Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Ja hyvää Sepon päivää toivottaa. 10. kesäkuuta on siis käsillä. Tänään on keskiviikko, tänään on Sepon päivä. Tänään on myös Vanten nimipäivä ruusumeroitsalaisen kalenterin mukaan. Timo, Aleksanteri, Ale, Antoniina ortodoksisen kalenterin mukaan. Ja Ordot puolestaan pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Vanhemmissa kalenterissa on semmoinen kuin Basilides, Impi, Meton ja Onufrius. Ja tänään on vuoden 161. vuorokausi, mikä tarkoittaa, että puolivälin krouvi lähestyy huumaavaa vauhtia. 204 vuorokautta tällä hetkellä on mittarissa vielä jäljellä noita päiviä tämän vuorokauden jälkeen on sen verran. Huvipuisto Vaasalandia on nähtävästi avattu tällä päivämäärällä 1988, eli 38 vuotta sitten. Onko se nyt sillä tavalla, että sitä paikkaa ei enää? Sen paikan palveluista emme pääse enää nauttimaan. No, joka tapauksessa riski sillä ainakin on kohtuullisen merkintä. Rooman valtakunnassa tänään vietetään tällaista kuin Vestalia-juhlan 4. päivää, eli Vestan, kotilieden jumalattaren kunniaksi. Ja Portugalissa tänään on kansallispäivä. Eikä tämä nyt mitenkään merkityksetön päivä muutenkaan ole, nimittäin Aleksanteri Suuri on kuollut tällä päivämäärällä 323 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Että ei laskettu aikaa, mutta laskettiin sitten kuitenkin sen verran, että pystytään sanomaan, että kuinka kauan tuosta on kulunut. No, tämä poikkitieteellisuus saa luvan väistyä. Otetaan tilalle ihan oikeaa uutista ja yön uutiskooste on vuorossa ihan just sillään. Celine Dionilta, A New Day Has Come, mikä tietysti on ihan loogistakin tähän soittaa. Uusi päivä on täällä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Eli hyvää huomenta te kaikki.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puolilta öin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi puolestaan sanoi, että Iranin asevoimat ei jätä yhtäkään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta. Ulkoministeri kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranilaismedian mukaan yön aikana kuultiin useita räjähdyksiä Iranin etelärannikolla lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti puolestaan tehneensä vastauksena drooni-iskun Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Mellakoiden taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Yhdysvalloissa republikaaneja edustava entinen Fox News-juontaja Steve Hilton etenee Kaliforniassa esivaaleista varsinaisiin kuvernöörin vaaleihin, ennustavat muun muassa yhdysvaltalaiskanavat CNN ja ABC News. Brittisyntyinen presidentti Donald Trumpin tukema Hilton toimi Britannian pääministerin David Cameronin strategiajohtajana 2010-luvun alussa. Hilton kohtaa vaaleissa Yhdysvaltain entisen terveysministerin demokraattien Xavier Becerran. Esivaalit järjestettiin viime viikolla, mutta tulosten saamisessa kestää muun muassa postiäänien takia. Varsinainen kuvernöörivaali on luvassa marraskuussa. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesus-tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan. Ja Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtionvierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtionvierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentin linnan edustalla aamu 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtionvierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: No siitä on kysymys seuraavassa. Paikka heikkoa sadetta tänään on tarjolla, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös luvassa. Loppuviikon osalta, kun tuota säätä katsoo, niin huomenna samanmoista säätä. Perjantaina itse asiassa vähän koleampaa, 16 astetta lämmintä. Lauantaina 20, mutta pilvistä ja sunnuntaina saattaa vähän ropsauttaa jopa vettä. Mutta noin muutoin, niin kai tämä nyt aika kesäisesti menee. Ensi viikkokin näyttää kyllä itse asiassa aika pilviseltä, mutta siinä mielessä verrattuna lämpimältä. Mutta tämän hetken tilanne liikenteessä on se, että normaali ajokeli vallitsee nuo tietyöt Lievestuoreen kohdalla Keuruulla ja Väätäsessä on esimerkiksi tarjolla ja myös Joutsan kohdalla tietöitä on etelänpäin mennessä nelostiet. Madonnalta Masterpiece ja Stigiltä Nix ja Nax ihan kohta ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: Se oli Stig, Nix ja Nax, radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet. Stigia ennen kuunneltiin Madonnalta Masterpiece-niminen kappale. Ja tätä ennen tietysti ollaan syvennytty sääasioihin ja uutisasioihin. Kaikkeen semmoiseen, mitkä tätä meidän, mitenkä se sanoisi, palloa jalkojen alla heiluttaa tai pallon päällä heiluttaa, jotain sen tyyppistä. Mutta joka tapauksessa ajan tasalla ollaan. Aamun avauskappaleen tasalla ollaan puolestaan Laura Närhin En tunnusta ikinä ja Boy Lokon My Soul-kappaleiden jälkeen. Sitäpä luvassa ihan kohta.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Vuonna 1947, eli ensi vuonna 80 vuotta tulee kuluneeksi, nyt siis 79 vuotta tulee kuluneeksi siitä, että legendan ensimmäinen kappale, kapistus, syntyi. Nimittäin ensimmäinen Saab-merkkinen henkilöauto valmistui tuona päivänä. Saab, siis ruotsalainen automerkki, vuosina 1947-2012 välisenä aikana Trollhättan kotipaikkana Ruotsissa. Ruotsissa oli, ja vuonna 2000 tosiaan yhdysvaltalainen suuri autovalmistaja General Motors osti Saabin, mutta ajautui sitten konkurssiin vuonna 2009. Ja tämän jälkeen automerkin omisti hetken hollantilainen autovalmistaja Spyker, kunnes vuonna 2012 Saab-merkin osti kiinalais-ruotsalainen Nevs. Ja minulle ainakin Saabista tulee aina mieleen vanhat poliisiautot. Saabissa oli muuten semmoinen ominaisuus myös näissä 900-sissa Saabeissa, että kun minun ensimmäinen ralliauto oli tämmöinen vanhakoppainen Escort, eli Ford Escort MK1, niin siihen näppärästi sai peltivanteet sillä tavalla, että 900-sen Saabin jako kävi siihen, ja se oli vielä 15 tuuman niin kovin usein, niin niistä sai hirveästi hyötyä. Ja täten ne oli kulla-arvoista tavaraa. Mutta Saabit joka tapauksessa sympaattisena. 900 mulla ehkä ensimmäisenä mielessä on sen jälkeen heti 96 mallin Saab, joka virtaviivainen on muodoiltaan. Mutta Svenska Aeroplan Aktiebolaget on kysymyksessä siis alkuperäiseltä nimeltä, eli sotilaslentokoneita. Sekin ei ole mitenkään ihan täysin poikkeuksellinen asia, että hävittäjätehtaasta tulee autotehdas. Onhan 96 Saabissa tietysti myös sitä muotoa. 92001, mitä ilmeisesti oli tämä ensimmäinen Saab, joka ovesta tuli ulos ja melko virtaviivaisesta autosta senkin suhteen oli kysymys. Mutta siihen aamun avauskappaleeseen, miten tämä liittyy, niin tämä liittyy siihen, että mä mietin, että pakko olla kappaleita, jossa puhutaan Saabista. On Transit-mieskappaleita ja vaikka sun minkälaisia muita kappaleita, mutta mietin, että kai se on pakko, että joku on tehnyt Saabista kappaleen. Täten tein normaalin googlauksen kuuluisia Saab-aiheisia kappaleita ja niinhän se löytyi Popedalta, Palle and the Boys.

Eli Pal and the Boys Popedalta saapa-aiheista musiikkia. Mutta niin, Wikipediassakin sanotaan, kun turboahdetuista moottoreista, niin saapille ovat tyypillisiä sen turvallisuusratkaisut ja turboahdetut moottorit. Muistelen kyllä lapsuudessakin puhutun turbosaapista, ja se tapa, millä turbosaapista puhuttiin, niin se oli sangen ylistävä tapa puhua se. Edelleenhän on ihmisiä, jotka on, niin kuin, luottaa tämmöisen Saabin henkeen ja vereen. Jotenkin arvostan. Saabilla on oma fanikuntansa ja oma tämmöinen uskollinen käyttäjäkuntansa. Sitä täytyy kaikin muodoin arvostaa. Nyt kuunnellaan Tasmin Archerilta Sleeping Satellite ja Reino Nordinilta Antaudun. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen täällä.

0: Mä antaudun.
1: Reino Nordin Antaudun nimisellä kappaleella. Sitä ennen siis Tasmin Archer ja Sleeping Satellite. Saapista tässä on tullut puuttua ja todennäköisesti autoaiheinen on päivän kysymyskin, joka tulee kohta ääneen Isaac Benjaminin Angel Eyes kappaleen jälkeen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Niin kuin tuossa tuli vähän mainittua jo, että kun ummistan silmäni niin, ja mietin Saab-merkkisiä henkilöautoja. En tee sitä kovin usein, älkää hätäilkö. En minä sentään ihan jumalata ole. Mutta siis jos nyt ajatellaan niin, että miettisin Saabia silmät kiinni, niin kyllä se on se ysillä alkava Saab, jossa poliisi lukee kyljessä. Sellaiset minun ensimmäiset muistikuvat ovat ja minulle Saab on Saab sen näköisenä kapistuksena. Mutta kun meillä on muistoja, jos jonkun näköisiä ja vaikka mihinkä asioihin liittyen, niin alkoi kiinnostaa jostain syystä se, että tästä mielijohtajana, että kun muistan poliisi Saabin, niin aloin miettiä sitä, että mitkä on niin kuin ensimmäisiä autoja, mitkä kotoa esimerkiksi muistan. Että minkälainen oli meidän kotona esimerkiksi ensimmäinen auto. No en minä sitä kovin pitkälle päässyt sillä ajatuksella, mutta joka tapauksessa tällaista asiaa tuli pähkäilyksi ja ajattelin, että jaan tämän pähkäilyn siinä mielessä, että kysyn sinulta. Että mikä on semmoinen ensimmäinen auto, minkä todella muistat vaikka kotoa tai sitten just, että onko tämmöisiä muistijälkiä vaikka just Saapeihin liittyy. Tänään siis tosiaan tulee, jos tulit vasta nyt linjailla, niin tänään tulee kuluneeksi siis 79 vuotta ensimmäisen Saapin valmistumisesta. Valitettavasti noiden valmistaminen on sitten loppunut jo ajat sitten, mutta joka tapauksessa niin vähän tällaisia automuistoja. Se tässä alkoi suunnattomasti kiinnostaa. Pistä viestillä tulemaan, minkälaisia muistikuvia on. Mikä oli esimerkiksi teidän kotona ensimmäinen auto? 040-619-5939, siis 040-619-5939. Siinä on WhatsApp-numero, johon voit viestillä laittaa ja kertoa omat muistosi. Nyt kun ollaan Anna Turnheimia ja Jore-Maria Rantaa.
0: Radio KSML:n WhatsApp 640-619-5939. Jätä viesti tai vaikka ääni.

0: Se oli Jore Marjarantaa se, miten pelko lähtee. Sitä ennen kuultiin Anna Turnheimilta Every Time We Fall. Uutisia tulossa ihan kohta. Se on nimittäin kohta kello 7 ja sillä onkin syytä jo itsensä uutisilla valistaa. Kuunnellaan tällaista kesäfiilistelyä. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Se on, siis älkää ottako niitä vielä, mutta sama ei Koskista. Kuunnelkaa sitä. Se on melkein yhtä hyvä kuin joisit ja nauttisit auringosta itse tai kavereista.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan tiistaina valtionvarainministeriön asettavan arviointiryhmän loppuraportin ja sitoutui toimenpideohjelman toteuttamiseen arviointiryhmän edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueen 308 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä. Alijäämän kattaminen tulee tarkoittaa vuosittaisia säästöjä hyvinvointialueen eri palveluista. Valtuustossa käydyssä keskustelussa todettiin, että valtuustolla ei juuri ollut päätökselle vaihtoehtoja. Esimerkiksi Jämsän uuden sote-keskuksen rahoituksen ehtona on toimenpideohjelman noudattaminen. Petäjäveden kunnan hallitus hyväksyi yksimielisesti kahden datakeskushankkeen esitykset maanantaina. Ensimmäinen esitys koski esikauppasopimusta, jota ollaan tekemässä Palvalahden teollisuusalueen tonteista Viletmast Oy:n kanssa. Toinen esitys koski viime viikolla julkistettua toista datakeskushanketta, jonka kehitysyhtiö Helios Finland jätti kaavoitus, josta kehitysyhtiö Helios Finland jätti kaavoitushakemuksen kuntaan. Molemmat päätökset etenevät vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa. Petäjäveden uusi kunnanjohtaja Markku Rautiainen on innoissaan elinvoimaboostista, jota datakeskushankkeet ja muut vireillä olevat suunnitelmat tuovat mukanaan kuntaan. Kiinteistöverojen lisäksi odotettavissa on kymmeniä uusia työpaikkoja. EU:n maataloustukia voisi jakaa merkittävästi eri tavalla kuin nykyisin, osoittaa Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus. Suomi ja moni muu maa hyötyisi erityisesti ympäristö- ja maatalouden kriisisietokykyä painottavista tukimalleista. Yksi Suomen kannalta edullinen malli olisi maatalouden tulosperusteinen resilienssimalli. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi kertoo, että resilienssimalli palkitsisi maataloutta siitä, että se vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä säilyttäen samalla tuotannon volyymin ja tulovakauden. Mallin tavoitteena on myös vähentää vesistökuormitusta ja ravinteiden päästöjä. Niin pitää kuitenkin varsin epätodennäköisenä, että vaihtoehtoiset mallit voisivat edetä tulevassa uudistuksessa. Hän arvioi, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuosille 2028-2034 rakentuu jatkossakin vanhojen tulotukien pohjalle. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puolilta öin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään luvassa paikoin heikkoa sadetta Ilmatieteen laitoksen mukaan. Päivän ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös mukana. Ajokeli on tällä hetkellä normaali. Tietöitä on Keski-Suomessa, jotka merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa muun muassa Lievestuoreella, Joutsassa, Keuruun ja Petäjäveden nurkilla ja vähän matkaa tietä 69 itäänpäin mennessä. Tai idästä päin tullessa kohti Hirvaskangasta, mutta lähellä kuitenkin tuota Hirvaskangasta. Heta Lohela toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Niinpä, hyvää huomenta. Heta Lohelakin. Minkälainen suhde sulla autoihin?
0: Tätä nykyään aika etäinen.
2: Okay, onko joskus ollut siis, nyt kun sanot, että tätä nykyään, niin onko joskus ollut jotenkin?
0: No, mä niitä aikaisemmin huomattavasti enemmän ajanut.
2: Joo, kyllä kyllä. Eli kortti sinulla siis on ja niin on poispäin. Mikä on ensimmäinen auto, minkä muistat, että missä olet ikinä ollut kyydissä?
0: Missä on ikinä ollut kyydissä? Mm.
2: Sen ei tietysti tarvitse olla faktaa, että se oli just se auto, missä olet ollut kyydissä, mutta minkä muistat semmoisen? Niin kuin...
0: Mun perheellä oli, on ollut aina kaksi autoa, niin toinen niistä oli sellainen viinin punainen, vähän sellainen ruskean värinen Renault.
2: Joo.
0: Musta tuntuu, että se oli jotain... Joku 90-luvun loppupuolen.
2: Tuleeko
0: siinä oli vain kaksi ovea ja sinne mentiin sisälle silleen, niin kuin penkkejä kallistamalla niin kuin etuovesta.
2: Joo, kyllä kyllä. Kyllä,
0: niin
2: kyllä.
0: Se on ehkä sellainen.
2: Tuleeko nostalginen olo, jos näet liikenteessä semmoisen?
0: En mä ole niitä kyllä kauheammin nähnyt, muistaakseni.
2: Ne on paalissa kaikki.
0: Mutta ehkä vähän. Joo. Ehkä vähän, joo. Varsinkin sellaista, ehkä sellaista, kun näkee niitä kaksi ovisia.
2: Joo.
0: Autoja, niin.
2: Mulle tulee jotenkin, siis ensimmäinen auto, siis väitän, että se oli joku Opel Corsa, mutta muista ainoastaan oikeastaan väriin siitä, että se oli semmoinen Smurfin sininen.
0: Mm, no hyvä väri.
2: No, joo.
0: Paitsi sitten, jos on kauhean, mulla on sellainen teoria, että jos on kauhean sellainen kirkkaan värinen tai unikin värinen auto, niin sitten jos tulee sellaisia tilanteita, että joutuu vaikka hetkellisesti siirtämään parkkikeikkaa niin parkkihallissa, niin sitten ne tarkastajat aina muistaa sen auton, kun se jääni ne mieleen. Niin tältä kannattaa.
2: Ei, niinhän ne ei saa tehdä
0: niin
2: muutenkaan.
0: Ei saa tehdä missään tapauksessa.
2: No, mutta on tuossa pointti. On tuossa pointti muutenkin, siis, jos aiot vaikka pankin ryöstää auton kanssa.
0: Mm.
2: Niin kyllä se, siis jos otat semmoisen oikein uniikin värisen auton, niin
0: ei kannata.
2: Siinä on riskinsä. Ja mikähän olisi muuten semmoinen, jos aikoisikin ryöstää pankin, niin olisi semmoinen, niin kuin, tiedätkö, perusauto. Rekkarinkin pitäisi varmaan olla vähän semmoinen niin kuin perusrekkari. Että se ei saa olla jotenkin niin kuin mieleenpainuva. Niin kuin tiedätkö, kun joskus on semmoisia aika mieleenpainuvia, että tuplanumeroita ja vaikka,
0: niin,
2: vaikka joku tämmöinen hauska, että se ei niin kuin...
0: En tiedä. Musta tuntuu, että joku 75% kaikista maailman autoista on mustia tai valkoisia. Niin.
2: Niin.
0: Ehkä joku sellainen.
2: Nyt kun katsoo tuonne muuten uloskiin. Valkoinen, valkoinen, harmaa, sininen, valkoinen. Joo, kolme autoa. Siis, joo, harmaa vielä tuo yksi tuolla. Ja sitten mikä jää tuonne katveeseen, niin valkoinen. Eli autopaikalla, jos nyt on niinku 6 meidän näköpiirissä, 7 meidän näköpiirissä, niin niistä 5 on valkoisia autoja.
0: Mm. Tämä on ehkä vähän tylsä,
2: oh,
0: mutta se on hyvä, jos haluaa ryöstää pankin.
2: Niin, eli valkoinen, mutta ei se voi olla mikään pemarikaan, niin kuin tuossa on tuo yksi pemari. Et se on varmaan oltava sitten tuommoinen Fordi, mikä tuossa on tuommoinen tila-auto.
0: Niin, en tiedä, mikäköhän on maailman yleisiä automerkki.
2: Mikä olisi, niin, varmaan Toyota. Niin kai se on kotiinpäin vedettävä. Tuossa yksi Toyota tuossa tällä hetkellä on tuossa. Täytyy pähkäillä vielä useamman heittokerroksen ajan, että miten tämä menee. Evanescencella joka tapauksessa Immortal, anteeksi My Immortal-niminen kappale seuraavana soittaa.

0: Evanescence My Mortal nimisellä kappaleella Kisu ja Rosie pääsee seuraavana ääneen. Kisulta Baden Baden ja Peace of My Heart Rosieilta. Pistäpä WhatsAppia valmiiksi, koska keskiviikon erikoistoimintaan kuuluu se, että toivemusiikkia soitellaan jo tuossa ennen 8.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Just sillä tavalla 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, josta voit musiikkia toivoa, pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan minkälainen biisi pistetään soimaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, mistä biisiä voit toivoa. Tämä on Beach Weatherilta Pineapple Sunrise.

0: toive, tai siis musiikkitoiveita saa siis esittää 0406195939 WhatsApp-numeroon, mutta myös voi kertoa, että minkälaisia automuistoja on sinulla. Mikä on ensimmäinen auto, missä muistat olleesi, tai mikä on ensimmäinen oma auto ollut, tai muuta vastaavaa, niin 0406195939. Joitakin viestejä tuossa on tullut jo, käydään muutaman läpi tuossa J. Karjalaisen ja Mirellen jälkeen.
1: Paikoillanne, valmiina, nyt!
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: muuten.
1: No mutta just sillä tavalla, ja viestiä on tullutkin. Tässä on mielenkiintoinen käyttötarkoitus kyllä keksitty 99 Turbo Saabille, joka muuten on siis tänään kovastikin puheenaiheena tämä Saabi. Niin tässä sanotaan, että minulla oli aikoinaan kotipihassa majan virkaa suorittamassa oranssi 99 Turbo Saabi. Sitten kun se hävitettiin, sain piha-autoksi Saab 900, jolla sai jo pihalla vähän harjoitella ajamista. Ai niin, oliko tämä siis ajokunnoton, oli tämä Saab 99 Turbo. Saabistia minusta ei lopulta tullut, mutta sydän sykkii hieman silti Saabeille vieläkin. Joo, vai että majan virkaa. Kyllähän noita tietysti on varsinkin maaseudulla ehkä ollut tommosia, että autoja välttämättä ei ole enää vaihtoautoksi viety, vaan mäkin muistelin, että meillä oli semmoisessa mummolassa niin vanhassa saunassa, niin taisi maata yksi tämmöinen Ford Escort-merkkinen henkilöauto. Taisi olla tämmöinen välikorin mallinen. Sitten täällä on legendaarista autoa. Vanhempien ensimmäinen auto oli punainen Fiat 600. Minun ensimmäinen oli keltainen Datsun 100A. Nämä värit on kyllä mielenkiintoisia, nämä keltainen ja oranssi ja niin poispäin. No ehkä ainakin, joo, on molemmat värit, sanotaan, että on tullut takaisin päin. 100A vuosimallia 72, voin kertoa ajaneeni 5000, minultakin saat synnin päästön tästä asiasta. Syrjäkyliltä ei päässyt mihinkään, niin isä on sanonut, että anna mennä vaan. 100 Datsunia ja 600 Fiat, niin väitän, että on kovasti kiveen alla, jos meinaa saada tuon kaltaisia autoja itsellensä tällä hetkellä käyttöön, minkäänlaiseen käyttöön oikeastaan. Mun mielestä niissä on jotakin hyvin kaunista noissa kyseisissä autoissa. Ehkä siinä on semmoinen, en minä tiedä, tietynlainen pelkistys niissä autoissa, mutta sitten taas toisaalta niin, kauniita yksityiskohtia ja niin edespäin. Olkoonkin, että Datsun 100A:kin on sen kokonaan, että mulla on semmoinen tunne, että jos otan ratista kiinni molemmilta puolilta, niin molemmilta puolilta ikkunoita tulee kyynärpäät pihalle. Sitten tulee viestiä vielä legendaarisilla autolla. Jatketaan. Eka, minkä muistan, punainen Corolla KE20, joka on traagisesti lähtenyt varkaiden mukaan. Onko käynyt niin, että siis se ei palautunut ikinä, että varkaat sai sen ja ikinä ei palautunut? Tuo, jos joku on traagista. Omia automuistoja saa laittaa vaikka siitä ensimmäisestä omasta autosta tai semmoista autosta, minkä muistaa, niin viestiä tulemaan 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero nyt lynyrtskynyrdi.
2: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: kuten se kuuluu lausua, niin Sweet Home Alabama, no se kuuluu sanoa sillä tavalla, mutta Lynyrd Skynyrd, niin se kuuluu tuo bändi sanoa. TikTokia kuunnellaan Rannaton niminen kappale ja sen jälkeen vuoroon tulee musiikkitoive tai toivemusiikin soittaminen, mutta sitä nyt pitää semmoinen 5 minuuttia odottaa. Eli 4 minuuttia sinulla on vielä aikaa toivoa musiikkia. 040-619-5939 on WhatsApp-numero, jossa on avain toiveen toteuttamiseen.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: päätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: 16 vuotta tulee kuluneeksi tämän kyseisen kappaleen julkaisusta, ja tähän nyt liittyy sitten päivän kysymys melko väkevissä määrin, tai näin minä tämän ainakin ajattelen. Viestinlähettäjä nimittäin laittoi aiemmin viestin tuossa, että Simca, ilmeisesti Arondes, mikä tämä on, Chatelaine, siitä lapsuuden valokuvaa vuonna 64, jossa olen 1,5-vuotias. Enpä tuosta mitään muista, mutta kuvaa kertoo. Myöhemmin lapsuudesta Fiatia ja Ford Cortinaa on ollut, kunnes sitten Toyota on ollut jatkossa. Ja tässä niin kuin tuoksui, koska siis tämän perään nyt sitten tuli tämä musiikkitoive, niin jotenkin mielisi, että no tämä biisi, että se täytyy tietysti soittaa, koska muisteluksi menee ja kaikkea muuta. 16 vuotta sitten tosiaan julkaistu kesäkuussa 2010. Tästä kappaleesta on loppujen lopuksi tullut sellainen jännyys, että siis kokonainen levyyhtiö on nimetty tällaisen asian pohjalta. Mökkitie Arttu Viskarilta.

0: Se oli Arttu Viskari ja Mökkitie, jota ei ole olemassakaan. Tässä Staran 14 vuotta vanha juttu kertoo, että Mökkitie on, siis sitä ei ole olemassakaan tuota Mökkitietä, mistä tuossa laulusutaan. Kyllä on kuitenkin olemassa Mökkitie, joka tätä innoittaa, mutta siis Arttu Viskari on Staralle kertonut, että Mökkitie on sekoitettu Eivitskugista ja Korpposta, joka on lähellä Nauvoa. Eivitskug on tullut biisiin, kun se on sattunut olemaan pianistin mökki. Ja Korppo ei ole vaan sopinut biisiin noin sanoituksellisesti, vaan Eivitskug on helpompi ollut sovittaa niihin sanoihin. Ja sen takia se sitten sille seisoo tuo Eivitskug. Ja Korppoossa on niin sanottu true Mökkitie, näin Arttu Viskari kuvailee. Joskin Eivitskugissa myös, ja sitten Arttu Viskarin mökki, niin että tämä olisi yhtään sen monikumutkaisempi enää, niin hänellä mökki on ollut ainakin tuohon aikaan Mäntyharjolla. Joten tämä on vähän samantyyppinen kuin joskus oli näitä tätä hässäkkää siitä, että voiko sanoa jotakin asiaa, jotakin ruokatuotetta joksikin, jos siinä ei ole tiettyä määrää sitä, niin sitten tuli näitä parodioita siitä, että kansa on raivostunut siitä, kun lihapullassa niin on itse asiassa nolla, tai kansalle on selvinnyt, että lihapullassa on itse asiassa 0% pullaa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Tämä on David Bowie ja China Girl. Kohta Elias Kaskinen ja Päivän sankarit ääneen myös Elämä lupaa mulle. Näiden jälkeen luvassa uutiset. Kello tulee nimittäin 8. My China girl, I feel a wreck without my

0: 2, 1, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
2: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan tiistaina valtionvarainministeriön asettaman arviointiryhmän loppuraportin ja sitoutui toimenpideohjelman toteuttamiseen arviointiryhmän edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueen 308 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä. Alijäämän kattaminen tulee tarkoittamaan vuosittaisia säästöjä hyvinvointialueen eri palveluista. Valtuustossa käydyssä keskustelussa todettiin, että valtuustolla ei ole juuri ollut päätökselle vaihtoehtoja. Esimerkiksi Jämsän uuden sote-keskuksen rahoituksen ehtona on toimenpideohjelman noudattaminen. Petäjäveden kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kahden datakeskushankkeen esitykset maanantaina. Ensimmäinen esitys koski esikauppasopimusta, jota ollaan tekemässä Palmanlahden teollisuusalueen tonteista Villetmast Oyn kanssa. Toinen esitys koski viime viikolla julkistettua toista datakeskushanketta, jonka kehitysyhtiö Helios Finland jätti kaavoitushakemuksen kuntaan. Molemmat päätökset etenevät vielä kunnallisvaltuustoon hyväksyttäväksi kesäkuussa. Kaksi mullikkaa eli nuorta nautaeläintä jäi Lammenrantaan jumiin uuraisilla tiistai-iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen eläimen pelastustehtävästä Niemelän tielle. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen eläinten omistaja oli saanut jo toisen eläimen avustettua pois Lammenrannasta. Toinen eläimistä saatiin irti omistajan ja pelastuslaitoksen yhteistyössä ja mullikat pääsivät jatkamaan kesän viettoa. EU-maan taloustukia voisi jakaa merkittävästi eri tavalla kuin nykyisin, osoittaa Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus. Suomi ja moni muu maa hyötyisi erityisesti ympäristöä ja maatalouden kriisinsietokykyä painottavista tukimalleista. Yksi Suomen kannalta edullinen malli olisi maatalouden tuloperusteinen resilienssimalli. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori professori Jyri Niemi kertoo, että resilienssimalli palkitsisi maataloutta siitä, että se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä säilyttäen samalla tuotannon volyymin ja tuotantovakauden, tulovakauden. Mallin tavoitteena on myös vähentää vesistökuormitusta ja ravinteiden päästöjä. Niemi arvioi kuitenkin, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuodesta 2028 vuoteen 2034 rakentuu jatkossakin vanhojen tulotukien pohjalle. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset äityivät levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytyttiin tuleen kaupungin keskustan lähellä ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat polttivat bussin sekä useita muita ajoneuvoja ja tukkivat teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Uhri, noin 40-vuotias mies, haavoittui hyökkäyksessä vakavasti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadekuuroja on tarjolla, väittää Ilmatieteen laitos. Päivä ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös tuloillansa. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Joitakin tietoita on Keuruun Petäjäveden nurkilla myös tuossa tiellä 69 Hirvaskankaalta itäänpäin ja Lievestuoreella ja Joutsassa myös tietoita, jossa merkittävää haittaa liikenteelle aiheutuu. Kesän merkkejä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Onko sulla koskaan ollut semmoista tarvetta mellakoida heitä?
0: Mellakoida? No ei käytännön tasolla.
2: Okei, entäs teorian tasolla?
0: Kyllähän
2: sä
0: jätät
2: hyvin tämmöisiä tyhjiä kohtia, mihin iskee, niin että miten käytännön puoli?
0: En ole missään yhteydessä tonne fyysisiin melakoihin lähtenyt, mutta no kyllähän sitä aina, aina omassa mielessään välillä melakoi.
2: Mutta ymmärrät sen konseptin tämmöisistä melakoista, että miten, siis kun totta kai siis eihän tarvii hyväksyä asioita, mutta sitten voi kuitenkin niinku ymmärtää, että mistä mikäkin johtuu. Mutta esimerkiksi nyt, jos mietitään tätä Belfastin, niin siis että poltetaan kämppä, koska joku on puukotettu.
0: En ymmärrä, tai siis protestit on musta tärkeä ja niin, hyvä osa yhteiskuntaa. Kyllä. Ja kyllä mä hyväksyn vaikka niin kuin joku elokapinakin tukkii teitä, niin mun mielestä se on niin kuin ihan niin kuin sen rajoissa, mutta sitten niin kuin asioiden sytyttäminen tuleen ja muu niin kuin väkivalta
2: niin, kyllä,
0: omaisuudelle, niin ei se ole, ei siinä musta mitään hyvää.
2: Ja tavoistahan voi kiistellä. Kyllä mäkin niin kuin, siis ajatuksen ymmärrän vaikka elokapinasta. Mä ymmärrän sen niin kuin sinänsä täysin, varsinkin kun siinä nyt ei suoranaisesti, mutta sitten esimerkiksi just, vaikka nyt teidän tukiminen vaikka siinä kohtaa, että jos joku nyt on menossa sairaalaan ja kuolee siihen, niin on vähän liian kova hinta siitä asiasta. No, ei mennä siihen, mutta se mellakka-asia. Vaikka joku, viime viikolla oli siis tämä mestarellinen finaali jalkapallossa. Ja siis nythän ajattelisi, kun Paris Saint-Germain voitti, eli parisilainen joukkue voitti tämän kilpailun, rangaistuspotkukilpailu ja mestaruuden sitä kautta, niin äkkiä ajattelin, että alkaisi juhlat. Suomalaiset lähtee torille ja yppii niihin altaisiin ja kaikkea muuta. Mutta vielä mitä, Pariisissa alettiin polttaa autoja. Ja
0: on se musta hyvin kummallista, että voiton niin juhlien aikana niin kuin poltetaan asioita.
2: Niin, niin ja kun mä epäilen siis, että vaikka ne olisi hävinnyt, niin mä veikkaan, että sittenkin olisi poltettu autoja.
0: Joo, mutta siis niinku, joo, mä en henkilökohtaisesti ymmärrä jalkapalloa.
2: No ei, sama juttu, joo.
0: Naisten jalkapalloa mä voin seurata, mutta
2: joo.
0: Muuten ei. Se on vähän niin kuin golf, sekään ei niinku aukea mulle.
2: Hei, nyt oikeasti, nyt menee kirjoituksen sun tästä.
0: Vähän sama
2: siis tohon mä vedän rajan. Tennistä voit haukkua padelia, mutta golfia et hauku tässä studiossa.
0: No se ei aiheuta välttämättä mellakoita, mutta
2: se olisikin muuten.
0: Se ei niinku ole urheilulajina mulle yhtään enemmän.
2: Ei aiheuta mellakoita, mutta siis Tiger Woods ajelee autoa niin, että se ikinä renkaillaan sen jälkeen, kun se on ajanut se mettään. Niin.
0: No joo.
2: Se on ihan uskomatonta. Se ajelee siis semmoisilla, tiedätkö, tämmöisillä jenkkiväneillä, mitkä on jumalattoman isoja autoja, painavia. Niin aina, kun se ajaa auton metsää tai ulos tieltä, niin sen renkaat osoittaa taivasta kohti. Mun mielestä se on uskomaton taito. Sen lisäksi, että hän on pirun hyvä golfari.
0: Ei ilmeisesti autorateissa.
2: No eipä, vähän riippuu, onko ne stuntteja vai mitä ne on. Ne performanssit. No, kuunnellaan Aerosmithia ja Osmoinkoista ja kohta otetaan Suurjyväskylä-lehden etkot käyntiin. Riikka Malmäki Kaistinen saapuu tänne vieraaksi.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: yllättävän paikallista.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Riikka Mahlamäki-Kaistinen on täällä. Hän haistatteli minulle, kun oli tänne studioon, mutta nyt ollaan vissiin ihan sovussa. Jo.
2: No, katsotaan, miten tämä etenee.
1: Niin, totta. Ja syy oli minun siis kokonaan, että ei sinänsä. Sinänsä ymmärrän täysin pointin koko asiasta. Mutta hei, tänä aamuna meillä on ollut autoja muisteltu ja autoja... No, siis ensimmäisen Saabin valmistuksesta tulee 79 vuotta kuluneeksi tänään.
2: Okei.
1: Okay. Onko sulla joku suhde Saabeen?
2: Ensimmäinen auto, mitä on eläisenä, tuli Saab.
1: No niin, just
2: joku
1: näin.
2: Saab 99 olisiko ollut. Joo. Iskan Saab, joka oli ihan hirveän iso jotenkin.
1: Joo. Ja painava todennäköisesti, koska se on turvallinen auto ja niin edespäin. Tänne tuli muuten viesti aiemmin studio, että heillä oli tämmöinen niin kuin siis maja pihassa oli Saab 99. Koska sitten oli mennyt vissiin jotain rikki, niin siihen aikaan autot yleensä jäi sitten vähän,
2: niin, vähän
1: nurkiin aivan. Pyörimään ja niin sitä kautta. Mutta aasinsilta on löyhä, mutta olemassa. Nimittäin lähdetään liikenteeseen kahden naisen Glow Garage autopesulasta.
2: Joo, tämmöiset sisarukset pisti, oliko se tuossa vuoden alussa, niin Glow Garagein pystyyn. Ja mun mielestä silleen hienolla naisenergialla ja... Meiningillä niillä oli myös niin kuin ajatuksena, että mitään lainoja ei oteta.
1: Joo.
2: Että omalla pääomalla mennään.
1: Tulorahoituksella.
2: Ja, joo, ja kaikki tehdään itse. Ihan siis kotisivuista lähtien. Niin. Et markkinointi on laitettu jonkun verran rahaa, mutta ei juuri muuta.
1: Mä ajattelin, että hakukoneekin on tehty itse. se on jo tiukkaa.
2: ja autot.
1: niin. Jo kaikki. Painepesuritkin rakennettu. Mutta siis arvostan jotenkin suunnattomasti. Nyt jotenkin, en minä tiedä, eletäänkö me jotakin startup-aikaa, mutta jotenkin tuntuu aina, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että rahoitus tulee jostain ulkopuolelta ja niin poispäin. Mutta tässä on siis, rahoitus tulee omasta työstä toisinaan.
2: Kyllä. Ja mä kysyin niiltä kaikkea tämmöisiä, että onko teillä starttirahaa ja otettu pankista ja muuta, niin just sellainen, että tämä...
1: Niin.
2: Ei,
1: onko se jotakin syötävää?
2: Itse haluttiin tehdä.
1: Kirsi Rajalasta ja Villa Konttisesta on siis kysymys, ketkä on Glow Garagein pistänyt pystyyn. Ja...
2: Mutta heillä oli mun mielestä, jotenkin mun mielestä nerokas idea tämmöinen, että kun ihminen menee töihin, niin se auto istuu siinä pihassa koko päivän. Niin heillä on tämmöinen nouda ja palauta palvelu myös. Niin oikeasti tässäkin sunkin autossa tuossa keskarin pihassa.
1: Oh.
2: Kököttää, niin sen he voisivat hakea ja käydä ulkoa ja sisällä putsaamassa ja tuoda tuohon takaisin.
1: Siis tiedätkö sä tämmöisen termin kuin asunto, siis kotihäpeä? Siis tiedätkö semmoisen, että ihmiset ei mielellään kutsu kotiin, koska häpeä jotenkin omaa kotoa. Niin mulla on ton auton kanssa vähän sama juttu, että kun puhutaan, että Glow Garage on kysymyksessä, niin siinä sanotaan, että no pesulla saa tuon maalipinnan puhtaaksi, mutta sitten siinä on semmoisia lisäelementtejä, joihin en halua, siis sen verran arvostan näitä yrittäjiä, että en halua, että joutuvat... tekemisiin tuon asian kanssa.
2: Mutta heilläkin siis, oli siis, anteeksi mä puhun sun niin, päälle, mutta heilläkin oli siis vähän tämä sama sillä, että toi Kirsi oli niinku puhu tuosta autojen sisäpesusta ja sitten sanoi, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, mitä sille on. Sitten se oli niinku, avaamassa oma ovensa, takaovensa, niin se sisko huusi, että koska se on niin hirveästi.
1: Ensimmäiset energiajuomat teilläkin tuli
2: niin,
1: samaan tien.
2: Älä näytä toimintaa. ja sitten siinä oli tummennetut ikkunat, niin mä en pystynyt edes näkemään.
1: Mutta on ihan fiksua. Semmoisethan munkin täytyy hommata. Sitten ei näytä niin
2: ryönäselle
1: tuo sisusta. Mutta siisti juttu, siis yleisesti ottaen, niin, koska tuntuu, että asia on heille tärkeä, juttu, että ovat ton kaltaiseen hommaan lähtenyt. Ja miksepä, siis tuossahan sitä on erikoistumisen mahdollisuutta. Että...
2: Niin, ja alle 30-vuotiaat molemmat, siis toinen on 24 ja toinen 28.
1: Niin, kerkee vielä joku se auto.
2: Puunata.
1: Joku se auton peistäkin vielä. Ja se on kyllä yleisesti ottaen, niin seuratkaa ihmiset intohimoja, niin kyllä ne kovin usein siitä saa aika hyvän polttoaineen kaikille tekemiselle. Hei, jatketaan juttua. Surkkarietkuja on täällä mun kanssa käymässä Riikka Mahlamäki-Kaistinen toimittaja ominaisuudessa.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
9: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
9: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
9: No entä vasta tuo?
10: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
11: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Riikka Mahlamäki-Kaistisen kanssa jatketaan surkkari etkot. Mennään sille. Pikkusen jos työnnet sitä mikrofonia lähemmä. Saattaa vaikuttaa akustiikkaan jonkun verran. Nyt on siis jos jonkunmoista tapahtumaa viikonloppuna. On siis itse asiassa sitä ei tässä mainita, mutta minun muistiinpanossa, mutta siis SM-ralli on, Olutsatama on, pesäpallostadionilla tapahtuu.
2: Siis ympäris,
1: niin, no sekin vielä. Siis ympäriinsä tapahtuu vaikka mitä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ehkä tuo, sanotaanko kansallinen suurtapahtuma lienee tuo Kettomasan keikka lauantaina.
2: Sinne itsekin tallustan. Ostin siis lipun ihan just vähän aikaa sitten.
1: Tämä tarkennus aina. Omalla rahalla.
2: Omalla rahalla ostin. En akkreditoitunut. siis lippu.fiin kautta siellä on niitä semmoisia niin uudelleen myyntilippuja.
1: Niin tämä virallinen, eikö se fansale?
2: Koska niitähän myytään myös muilta taholta, mutta sitten ei koskaan tiedä mitä saa, vaan saako mitään. Niin sitten siellä oli mahdollisuuksia kenttä, tai siis sinne katsomaan, mutta mä halusin kentälle, niin mä otin sen lasten puolen, koska.
1: Se on halvempi.
2: Eikö, se oli itse asiassa sama hintainenkin, mutta mä jotenkin järkeilin. Se oli ensinnäkin, se on lähempänä lavaa, ja sitten mä oon 20 senttiä pidempi. Kuin
1: no kun sitä mä just mietin kanssa, että, että voidaanko tämä ottaa esille tämä asia, mutta että fyysiset avusi on niin kuin sillä tavalla. Niin kuin.
2: Joo, mä olen siis 182 senttiä pitkä, ja olin esimerkiksi Lauri Haavin keikalla tuolla Lutakossa, jossa kaikki oli vähän, sanotaan, pääsääntöisesti nuorempi.
1: Joo.
2: Niin musta oli tosi kiva.
1: Jos mahdollista.
2: Niin, siis, mutta niin jos mahdollista, kun itse olen tällainen ikinuori. Niin, ihan päätä pitempäänä sieltä on tosi kiva.
1: Kyllä se helpottaa. Kyllä, vaikka itsekin on 190 pitkä, niin toisinaan on sitä mieltä varsinkin autoihin istuessa, että

0: Kunnioitus
1: siitä asiasta. No, mutta Kettomasan keikasta pakko kysyä sinulta, koska kulttuurivalistunut ihminen olet, niin, miten merkittävästä keikasta tuossa nyt on niin kuin kysymys?
2: No kyllä, sen mun mielestä niin kuin on silleen aika iso paluu ja silleen, en mä nyt tiedä niin kuin merkit, ei nyt ehkä sitä vähän niin kuin niin suurennetaankin, mutta on se nyt oikeasti niin kuin paluu ja että mitä kaikkea se tuo mukanaan sitten niin ehkä. Niin. Ja sitähän kun niillähän, tuolla on Lounaispuistossa se ilmaiskeikka ennen, missä on siis kaiken maailman räppiskenen tyyppejä ja sitten siellä on special guest, josta kaikki niin kuin vähän humisee, että olisiko se Kettomasa menossa sinne. Mun veikkaus on, että ehkä ei, mutta enemmän mua kiinnostaa se...
1: Aika vahva veikkaus, että ehkä ei.
2: Mutta enemmän mua kiinnostaa se, että ketä tulee Kettomasan keikalle. Niin, kuin...
1: niin totta. Koska niin, räppipuolellahan on kyllä aika niinku totuttua se, että on näitä fiittaajia tosi paljon.
2: Todella ison porukan kanssa niitä biisejä, niin siellähän voi olla mitä vaan lavalla.
1: Niin, ja voi olla siis nimenomaan yllätystenkin kautta vielä kaiken hyvän lisäksi, niin en ihmettelisi yhtään. Onhan tuohon siis sillä tavalla tietysti huomioarvoa, jos kaupungintalo varatti lehdistötilaisuutta varten aikanaan, tai mediatilaisuutta, niin kai se pitää sanoa, niin sillä tavalla odotuksia varmaan on roppakaupalla.
2: Kyllä, joo. Mutta ehkä siinä on vähän sitä semmoista, tiedätkö, räppi-isottelua.
1: No on tietysti, kyllä. Vaikka on se, on nyt kun katsonut noita podcasteja, niin kyllähän hänestä on tullut vähän semmoinen salonkikelpoinen.
2: On, joo. Mähän on siis haastatellut hänet joskus, kun hän on olemassa ollut näitä tarinoita, jossa hän ei ollut salonkikelpoinen, mutta hän oli tosi, tosi hiton mukava mun kanssa.
1: Niin, kyllä, juu. Mä oon joskus itse asiassa silloin, kun oli tää kohu.
2: Jemokettunen teki sen.
1: Just näin. Niin joskus muistan, että oli jossain lounasravintolassa ja olisiko ollut sillä tavalla, että pöydän kahden päässä. Mä en siis tunnistanut ollenkaan, koska en ollut yhtään niin kuin skeneestä sillä tavalla. Ei ollut semmoinen, tiedätkö, niin kuin monet sitä mieltä on sitä mieltä, että kuka se nyt on, pitäisikö se tietää. Mutta mä en oikeasti tiennyt hahmosta ja mua huvitti vaan se tapa puhua. Koska niin niille veitä Jyväskylä en ole kuullut kenenkään puhuvan niin kuin oikeastaan ikinä.
2: Aivan. Sehän on, sen biisitkin on siis tosi täynnä sitä, että Jyväskylä rulettaa. Niin kuin.
1: Joo, just näin. Niin se jäi jotenkin mieleen, että niin kuin kun mulle valistettiin, sitten, niin mä sitten mietin, että niin kuin tämä on nyt.
2: Tämä on tämä Jyväskylä.
1: Niin, ja tämä on nyt tämä, kenestä on kohu, joka on niin kova jätkä. Koska mun mielestä se pehmeni aika rankasti ne kulmat sinne. Enkä siis, tämä ei ollut moite kumpaankaan suuntaan. Niin kuin, se oli hauska kohtaaminen kaikin puolin. Mutta sen vielä paluista tietysti sanottava, että ehkä tuossa paluissa ja jäähyväiskeikoissa ja kaikissa muussa niin on koettu vuosien aikana, enkä sano nyt Kettomasan kohdalta, vaan yleisesti ottaen vähän jonkunlainen inflaatio näistä uran lopettamisista, että Antti Tuisku alkaa hiihtää, niin sitten se on niin kuin, tiedätkö, että ura oli paketissa ja niin poispäin, että puhutaan kuitenkin just yli 40 kaverista, joka on aikaisemminkin pitänyt taukoa vielä.
2: Kaikki pitää taukoa ja kaikki tulee uudestaan.
1: Niin, koska sitten samaan aikaan niin meillä on Scorpios tulossa ties kuinka monta kertaa. Niin,
2: mutta tuleeko Eppu normaalit? Nythän niillä on se jäähyväiskesto.
1: No, ei ne voi tulla
2: enää. En mäkään kyllä oikein.
1: Kyllä se on, nyt on pakko pistää paketti. Ja kyllä se ehkä, se siinä on niinku tavallaan niinku tauolle, tai siis pois jäämisen niinku tuntua. Kaiken kaikkiaan.
2: Ootko käynyt itse katsoa?
1: Mä oon kerran joskus vuosia sitten, varmaan 20 vuotta sitten.
2: Joo, sama, mutta
1: Mutta mä tunnustan sen verran, että mä en mennyt katsoa Eppuja silloin, vaan Kotiteollisuus oli niiden lämpärinä jollain kiertueella 2006 tai 2007. Se oli ehkä 2007 ollut se vuosi. Niin.
2: Ja puut tuli vähän niin kuin kaupan päälliseksi.
1: Kyllä, mutta siis muistan hämmästyneeni silloin, että kuinka hyviä ne oli liveenä.
2: Niin, aivan. Joo. Vähän on semmoinen olo, että pitäisi käydä ehkä katsoa, mutta en nyt ole vielä minnekään semmoisen menos, missä ne olisi.
1: Joo, se on pakko sanoa siitä vielä siitä Epuista, että sanotaan, että erään asioista tietävän kanssa keskustelin, niin sanoin, että no sillä kiertueella ainakin on se merkitys, että jos ei se basisti, eli hetkinen nyt Sami Ruusukallio, eikä ole basistin nimi, että jos ei se basisti ollut miljonääri ennen tätä kiertuetta, niin tämän kiertueen jälkeen se on ihan varmasti miljonääri sekin. Mutta mitäs muuta, siis jos lyhyesti vielä Surkkarin etkojen lopuksi, niin siis kulttuuriluotseista on puhetta.
2: Aivan joo, no ne on näitä, nyt täytti apua nyt

0: hän hyppäsi niin äkkiä, mä en he katsoa.
1: No mä oon siis, tämä se riski on.
0: Mutta siis Jyväskylässä kehitetty tämä tämmöinen kulttuuriluotsitoiminta vuonna 2006, 20 vuotta sitten, ja sehän on täältä niin kuin levinnyt ympäri valtakuntaa. Eli sillä, että sä voit lähteä luotsin kanssa vaikka näyttelyyn tai teatteriin tai jotain, ja se ei ole niin semmoinen henkilökohtainen kriitikko, kenen kanssa sä meet, tai joku se, sellainen, vaan se on vaan niin kuin...
1: Se olisi muuten... Siis mä tarviisin jonnekin, tiedätkö, taidemuseaan, niin joku, niin kuin, joka kertoo mulle, että kuinkohan nuoristetaan.
0: Älä kato sitä, se on huono.
1: Niin, ei, älä, et sä halua sitä näin.
0: Eli se on sellainen niin kuin rinnakkaiskulkija kulttuuriin. Ja joo. Sitten niin kuin ihmisille, joilla ei ole, ehkä ole ketään, kenen kanssa lähtee, tai haluaisi jonkun, jonka kanssa voi jutella. Mm. Enemmän on siis tietenkin ihmisiä, jotka on niin kuin kulttuurisuurkuluttajia.
1: Mm. Just näin.
0: Ja tämä on tuon Vilkula Minnan kirjoittama juttu. Kun luin tämän, niin mä laitoin saman tien tuonne kulttuuriluotsitoimintaan sähköpostia.
1: Että
0: tämähän saattaisi kuulostaa mun hommalta. Mutta heille ei valitettavasti ollut nyt just heti alkamassa niitä koulutuksia. Siinä on joku pieni koulutus siihen.
1: Joo.
0: Mutta varmaan niin kuin joskus tuossa syksyllä tai alkuvuodesta.
1: No niin, kuulostaa suunnitelmalta vähintäänkin.
0: Eikö?
1: Tänään jakelupäivä Suuri-Jyväskylä-lehdellä. Ensi viikolla on semmoinen tilanne, että tulee jo hetkinen kesälehti.
0: Niin, tulee sitten.
1: Niin se. Niin, koska Sami lupasi tulla, että siis päätoimittaja Rahkonen lupasi tulla tänne tiistaina.
0: Jorisemaan.
1: Niin, tuo on kyllä hyvä verbi. Se jotenkin vetää aina matoa mun jalka alta pois. Mutta tosiaan SL.fi palvelee normaaliin tapaan. Ja, kiitos,
0: verkosta.
1: Kiitos Riikka ja kiitos. Hyvää kesää kyllä. Tässä vaiheessa. Jo.
2: Yes. Ei nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
3: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
4: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: life. Bon Jovi, It's My Life nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet, kello on 8.47, kohta kuunnellaan Erinia ja Young Heartedia.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
7: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: Keljon. City Market.
9: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Young Hearted Mustangin kakkonen kappaleen nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tuossa 9 jälkeen, niin nyt keskiviikkoisen on tuotu ottamaan liikuttava Jyväskylä ohjelmayhteistyö. Mutta nyt tehdään tänään semmoinen ilmanveivi, että otetaankin 10 jälkeen. Joten 9 jälkeen niin paikallisen musiikin putkeja luvassa tuossa, ja jos jonkunnäköistä muuta. Vaikka niitä automuistojakin saa laittaa edelleen tulemaan, mitkä on niin kuin semmoiset varhaisimmat automuistot, vaikkapa lapsuudesta. Mark Knopfler, joka tapauksessa ennen uutisia, kello siis tulee ihan kohta 9, ja sitä kautta on luvassa uutisellista toimintaa. Mutta sitä ennen tosiaan, Mark Knopfler, What It Is.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Poliisi tutkii Kuopion kaupungintalon läheisyydessä perjantaina alkuillasta tapahtunutta kolmen miehen välistä väkivaltaista yhteydenottoa törkeänä pahoinpitelynä ja huumausaineen käyttörikoksena. Yksi miehistä sai tilanteessa kehonsa vammoja teräaseesta ja hänet kuljetettiin suoraan sairaalahoitoon. Poliisin tietojen mukaan miehen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisin selvityksen mukaan 30-40-vuotiaat miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi tavoitti kaksi muuta rikoksesta epäiltyä pian tapahtuneen jälkeen. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset äityivät levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytyttiin tuleen kaupungin keskustan lähellä ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat polttivat bussiin sekä useita muita ajoneuvoja ja tukkivat teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Uhri, noin 40-vuotias mies, haavoittui hyökkäyksessä vakavasti. EU-maataloustukia voisi jakaa merkittävästi eri tavalla kuin nykyisin, osoittaa Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus. Suomi ja moni muu maa hyötyisi erityisesti ympäristöä ja maatalouden kriisisietokykyä painottavista tukimalleista. Yksi Suomen kannalta edullinen malli olisi maatalouden tulosperäinen resilienssimalli. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyri Niemi kertoo, että resilienssimalli palkitsisi maataloutta siitä, että se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä säilyttäen samalla tuotannon volyymin ja tulovakauden. Mallin tavoitteena on myös vähentää vesistökuormitusta ja ravinteiden päästöjä. Niemi arvioi kuitenkin, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuodesta 2028 vuoteen 2034 rakentuu jatkossakin vanhojen tulotukien pohjalle. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinillä Mindanaon saaren rannikolle lähellä General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja se sääennustehan meillä kertoo, että tänään luvassa on paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli edelleen vallitsee Fintrafficin karttojen mukaan. Ja nuo tietyöt lievestuoreilla, petäjävedellä, Keuruulla, Joutsassa, Hirvaskankaan nurkilla ja sitten vielä Ähtäri itäpuolella, niin tuossa on ehkä syytä sanoa, niin on tarjolla sen kaltaisia tietoja, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Eletään keskiviikkoa ja Filippiinien maanjäristyksestä kuulen, maanantaista maanjäristyksestä kuulen oikeastaan tänä päivänä. Kertoo ehkä tästä ajasta, että tässä on vaikka minkä näköistä katastrofia ollut, niin alkaa vähän semmoista turtumista olla. Erinäköisiä luonnon katastrofeita. Jos se on tuulee, ei siinä mitään, mutta tuota. Tai minä tiedä, siis jotakin taisteluhelikoptereita, jos pudotetaan jenkeiltä, niin väittäisin, että se ennen oli vähän isompi uutinen. Mutta nyt se on semmoinen normaali kostoisku ja kostoiskun perään ja niin edespäin. Sitten katsotaan eliöhintaa, että minne tänään nousta. Jotka muuten sivuun menneen sanoen huolimatta näistä iskuista, niin on laskussa taasen kerran öljyhinnat. Mikä tietysti autoilevaa ihmistä todennäköisesti hymyilyttää. En tiedä näkyykö milloin bensa-asemalla, mutta näin se menee joka tapauksessa. Mikähän mulla oli mielessä? Niin, näitä maanjäristysuutisia jotenkin tuntuu siis vähenemään päin. Mä katsoin justiin Disney Plusilla oli tämmöinen Volcano-elokuva, missä Tommy Lee Jones taistelee maanjäristyksiä vastaan. Mm. Nämä oli mun mielestä Ysärillä paljon kovempi uutinen. Mutta.
0: Niin, ehkä niihin onkin tapahtunut myös sellainen viihdealan myös.
2: Niin, totta.
0: Purtuminen, jos niistä niin paljon tehdään elokuvia.
2: Totta.
0: En tiedä.
2: Niin oli, kato, pyörimyrskyistähän tehtiin elokuvia, se oli se Twister ainakin, oli, missä nämä tyypit metsästi niitä ja heitteli niitä jotain.
0: Eikö siinä jossain tappajahan elokuvassakin ole sellainen joku?
2: Eikö se on, vissiin nyt tämä maailman huono elokuva, tämä Sharknado.
0: Aivan, se oli eri asia.
2: Joo. Siis se, missä tulee se pyörimyrsky.
0: Niin,
2: missä,
0: ja siellä lentää haito ympäri kaupunkia.
2: Joo, mä en ole nähnyt sitä leffaa, mutta saattaa olla, että joku Tappajahai-elokuvien fani, puritaani-fani. Mä en ole siis katsonut myöskään Tappajahai-leffoja. Sen mä muistan, että jossain leffassa oli tämä kaasupullo se hain suussa ja sitten se toinen kaveri ampui sen. Ja sitten se, sanotaan, että se hai muuttui tuhanteen eri osaan sen jälkeen.
0: Mä oon vaan kattonut sen Megalodoni. Onko se Megalodon? Se on se valtavan koko.
2: Okay,
0: asuu siellä jossain, löydetään valtameren alta joku toinen valtameri, joku sellainen pimeä kerros. Ja sitten siellä onkin sellainen joku esihistoriallinen valtava, joka onkin vielä hengissä ja sitten se pääsee vapaaksi sieltä meidän meriin. Ja sitten,
2: vai tuliko niin, sitten sympaattinen? Vähän niin kuin Free Willy-tyyppinen.
0: Siinä oli Ruby Rose siinä elokuvassa, niin muistan sen vähän siitä. Mutta tämä juoni nyt jäi vähän sitten vähemmälle.
2: No ei se, eikä se yleensä elokuvissa niin hirveän tärkeää loppujen lopuksi. Toisaalta yliarvostettuja juonet elokuvista. Otetaan arpaa soittoon, Kiertoradat on tuon kappaleen nimi.

0: Se oli arpaa, kiertoradat. Ehkä musiikkibisneksen tyylikkäämmät viikset, omaa arpa. Kattokaa vaikka niitä musiikkitallenteita, siis niistä, joissa myös video on. Näistä audiotallenteista se ei käy selväksi, kuinka hienot viikset ihmisellä voi olla. Mutta se käy meille selväksi, että paikallisen musiikin putki on siirtynyt tuntia aiempaan aikaan. Eli nyt heti kuunnellaan paikallista putkea Bololta, vaikka elämä olisi elokuvaa, niminen kappale kuullaan. Ja sitten kaikille radion kuuntelijoille, keskisuomalaisille, tai sanotaan, että ainakin isolle osalle, varsinkin varttuneemmasta väestä tuttu ääni, Kari Tyni, Länteen nimisellä kappaleella pääsee ääneen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Aamu aurinko paistaa silmiin ja minut hämmentää. Panen

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se oli viimeisimpänä, mikä kuultiin, oli Kari Tyniä ja Länteen niminen kappale Bololta tuota ennen Paikallisessa putkessa. Vaikea elämä olisi elokuvaa. Tämä siis Juho Hämäläisen tuottamaa listaa Paikallisen musiikin putkea varten, joka muuten palaa huomenna sitten normaalille paikalleen 10 jälkeiseen aikaan. Sitten taas elokuvan musiikkia Beverly Hills Kytästä. Tämä on Glenn Frey ja The Heat Is On.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Just sillä tavalla. Jatketaan aamusta toimintaa ihan kohta. Miley Cyrus, Easy Lover-nimisen kappaleen jälkeen Ed Sheerankin pääsee ääneen yhdessä Khalidin kanssa Beautiful People. Tämän aamun kysymyksenä on ollut, että minkälaisia automuistoja teillä on, minkälaisia autoja teillä on ollut ensimmäisenä ja niin edespäin. Tänään nimittäin tulee 79 vuotta kuluneeksi ensimmäisen Saab-mallisen henkilöauton valmistumisesta. Aika monella noita Saabiin liittyviä muistoja toki sitten vielä on. Miley Cyrus, Easy Lover, siis tosiaan ääneen, ja Ed Sheeran, Beautiful People.
2: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Se oli Ed Sheeran, Beautiful People. Gigantti on nyt kertonut tuotteensa viisinkertaistuneesta myynnistä viime toukokuuhun nähden. Gigantti nimittäin kertoo, että robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynnin viisinkertaistuminen on tapahtunut viime vuoteen verrattuna. Myyntipiikki näissä on, mikä on tietysti huvittavaa, niin on alkanut jo talvella. Marras-joulukuussa myynti on kasvanut jopa 20-kertaiseksi, mikä tietysti jotenkin ajattelisi, että lähtötilanne ei mahdottoman korkea ole marras-joulukuussa robottiruohonleikkurin ostamisen suhteen, mutta siinä on tietysti Black Friday, sun muut systeemit, niin todennäköisesti vaikuttaa hintoihin jonkun verran. Moninkymmenkertaistuneet myyntimäärät kertovat yleensä siitä, että lähtötaso tosiaan ei ole kovin suuri, sanotaan jutussakin, joka siis Ilta-Sanomissa on. Kauppaketju ennustaa silti vilkasta kesäkuuta. Gigantin apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen on sanonut tiedotteessa, että 5 vuotta sitten kodin automatisointi tarkoitti monille robottiimuria. Ja nyt sitten sama kehitys näkyy pihoilla. Eli ihmiset vähän niin kuin olisi ostamassa omaa aikaansa takaisin ja antaa laitteiden hoitaa ulkorutiinit. Gigantin mukaan asiakkaat on valmiita vielä kaiken hyvän lisäksi satsaamaan aiempaa laadukkaampiin laitteisiin, nimittäin GPS-varustettujen laitteiden lähtöhinta on sellaisen 700 €, ja toukokuussa myytyjen robottiruohonleikkureiden keskihinta nousi runsaaseen 1 100 €. Gigantin mukaan tyypillinen käyttöikä tämmöisellä robottiruohonleikkurilla on 7–10 vuotta, ja akku tarvitsee yleensä vaihtaa viimeistään 5 vuoden käytön jälkeen, joten täysin huollottomiahan nämä nyt ei sitten ole. Ei ole nimittäin pitkä aika, vajaa kuukausi sitten on tehty juttu myös robottiruohonleikkureihin liittynyt. Nimittäin tutkija Andres Makris ja yhdysvaltalaismedia The Virgin toimittaja Sean Hollister ovat paljastaneet kriittisen haavoittuvuuden kiinalaisvalmistaja Jarbon robottiruohonleikkureissa. Nyt en siis sano, että näitä Gigantissa myydään, mutta joka tapauksessa aukko on löytynyt, haavoittuvuus. Nimittäin teriä pyörittävät koneet voidaan hakkeroida helposti, jopa ajamaan ihmisen päältä. Tietoturva-aukon todistamista varten Hollister on antanut Makrisin ajaa päältään ruohonleikkurilla etäohjaten sitä 1000 kilometrien päästä. Ja hän näki toimittajan myös koneen kamerasta. Makris sai jopa hallintaansa 1000 Jarbon robottiruohonleikkureita samaan aikaan. The Verge on tästä artikkelia tehnyt, ja sen mukaan kaikilla Jarbon roboteilla on sama ohjelmiston takaportin salasana, ja vaikka omistaja vaihtaisi tuon salasana, muuttuu salasana takaisin alkuperäiseen aina, kun laiteohjelmisto päivittyy. Ja tällöin hakkeri pääsee taas sisään järjestelmään ja ajelemaan kaikista yli. Tässähän siis muistelisin, että 2 vuotta sitten keskusteltiin siitä, että pystyykö tällaisella robottiruohonleikkurilla, niin päättyykö kaikkien siilien mallinen taivallus siihen, että tämmöinen robottiruohonleikkuri lähtee käyntiin ja lähtee hiipimään pitkin pihoja. Silloin tultiin asiantuntevan ihmisen kanssa siihen tulokseen, että kyllä se aika harvinaista on kaikin puolin, mutta nyt selkeästi niin saattaa olla niinkin, että ihmiset on tuli linjalla, jos tämmöisiä hakkeroitumisia tapahtuu. Käytättekö te robottiruohonleikkureita vai luotatteko vielä työnnettäviin malleihin tai päältä ajettaviin? Tämä on aikakoneen Neiti Groove ja kohta myös Nightwish ääneen.

0: Se oli Nightwish ja vähän harvemmin radiossa kuultava Feel For You-niminen kappale. Jatketaan Aki Sirkesalolla. Punatukkainen on kappaleen nimi. Automuistoja 0406195939. Pistäkää viestille tulemaan. Tässä on tullut myös hajontaa näihin muistoihin. Ihan pelkkää Toyota ei ole. Yksi myynti-ilmoitus on tullut myös mulle autosta. Periaatteessa se, jonka takia mainitsin tämän kyseisen automallin, niin ei ollut siis minun keksimään, vaan se oli viestillä minulle ilmoitettu. Ja se otettiin ehkä niin, että ostanko tällaisen kyseisen auton, vaikka kehuin tuota kyseistä. Mutta käy vaan tämäkin asia läpi ihan kohta. Aki Sirkesalo ja Punatukkainen esitään.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: ASML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Niinpä olen. Tänne on tullut ensimmäinen Opel-henkinen viesti. Tässä sanotaan, että Opel Ascona B on ensimmäinen auto muisto. Miksikö? No ralli kiinnosti ja malli hiveli silmää. Siis B-malli Ascon. Joo. Joskus myin pois, mutta ostin saman takaisin Mikkelistä 10 vuoden poisolon jälkeen. Nyt kyseistä mallia 3 säilyttynä pahan päivän varalle. Saman verran mantoja. Plus muut harrastepäristimet. Pahaksi on sairaus päässyt, bensalenkkari on bensalenkkari. On se kyllä, jos on 3 B-malli Ascona ja sitten vielä mantoja on siihen päälle. Mielestäni manta on kyllä niin kuin, siis Opel Manta, niin paitsi että nimeenä se jo vaikuttaa. Toinen muuten Opelin näistä nimistä, niin on sanottava, että jostain syystä Opel Calibra on semmoinen nimeenä, mikä on jäänyt syvälle mieleen. Ja tietysti sitten omaan taustaan liittyy vielä nimenomaan rallipuolella tuonne GSI Astra. Siinäkin jotain sellaista. Silloin kun kortin sain, niin kovasti haaveilin sellaisesta siviilimallisesta GSI Astrasta. Ehkä niistä haaveista on sitten loppujen lopuksi siirtynyt eteenpäin, mutta tilalle on tullut muita, ehkä omituisempiakin haaveita. Mutta niitäkin saa kertoa. 0406195939 on WhatsApp-numero. Moonlight Shadow Mike Oldfieldiltä ja Maggie Rileyltä ja Waldo's People pääsee myös ääneen.

0: Se oli Waldo's People, Thousand Ways-nimisellä kappaleella. Ekotrippiä nämä ajat eivät ole meitä varten ja sen jälkeen luvassa onkin 10 uutista. 10 uutista jälkeen sitten liikuttava Jyväskylä teemalla mennään. Kaupungin viestinjohtaja Emmi Hyvönen on täällä ja Tiina Lehmonen sitten puolestaan ralliedustajana on täällä. Keskustellaan taas rallista ja nimenomaan siis MM-rallista.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohelaa. Poliisi tutkii Kuopion kaupungintalon läheisyydessä perjantaina alkuillasta tapahtunutta kolmen miehen välistä väkivaltaista yhteenottoa törkeänä pahoinpitelynä ja huumausaineen käyttörikoksena. Yksi miehistä sai tilanteessa kehonsa vammoja teräaseesta ja hänet kuljetettiin suoraan sairaalahoitoon. Poliisin tietojen mukaan miehen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisin selvityksen mukaan 30-40-vuotiaat miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi tavoitti kaksi muuta rikoksesta epäiltyä pian tapahtuneen jälkeen. Kenian presidenttiparin valtiovierailu Suomeen alkaa tänään. Presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa Rachel Ruton kanssa, kertoo presidentin kanslia. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Tapahtumat ja vieraiden siirtymät voivat aiheuttaa hetkellisiä katkoksia liikenteessä Helsingin keskustan alueella. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Tämän lisäksi tapaamisessa käsitellään esimerkiksi Afrikan ja Euroopan alueellisia kysymyksiä ja Lähi-idän tilannetta. Keskiviikkoiltana presidentti kaksikko osallistuu korkean tason lupausrauhasta paneelikeskusteluun, joka käsittelee YK:ta ja rauhan välittämistä. Rekka syttyi palamaan kesken ajon Kuoren veden tiellä Jämsässä tiistaina. Onnettomuus tapahtui lähellä Hallinmäentien risteystä. Ohikulkija avusti alkusammutuksessa ja palo saatiin sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta liikennevälinepalosta 8:30 aikaa illalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten perheiden äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsisten perheiden äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Ulkomaalaistaustaiset äidit ovat suomalaistaustaisia harvemmin työllisiä. Heidän työllisyysasteensa oli viime vuonna 56%, kun vastaava luku suomalaistaustaisilla äideillä oli 86%. Baumgartnerin mukaan lukujen eroa selittää muun muassa se, että ulkomaalaistaustaiset äidit ovat keskimäärin nuorempia ja heillä on useammin alle kouluikäisiä lapsia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset. Aluksi paikoin heikkoa sadetta lupaa Ilmatieteen laitos. Illasta alkaen sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-13 lämpöastetta ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa lounaistuulta. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tietoita on jonkun verran ympäriinsä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta koitetaan pärjätä niidenkin kanssa. Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarja, se saa jatkoa ihan kohta Danny Saucedo ja Leo Sayerin jälkeen. Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emi Hyvönen saapuu paikalle ja AKK:lta Tiina Lehmonen. Puhutaan rallin juhlavuodesta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Tai vähintään 9 jälkeen, koska kello on jo yli 10, niin täällä joka tapauksessa ollaan. Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja AKK-promottori Tiina Lehmonen, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Puhutaan rallista, koska se jossain vaiheessa meidät taas kohtaa. Itse asiassa alle 2 kuukautta enää. Ja koska pyöreitä on turha pelkästään juhlia, niin 75-vuotisjuhlarallista on kysymys. Minkälaisia odotusajatuksia? Me lähdetään nyt AKK:sta promoottoriominaisuudesta, että minkälaisia odotuksia on tapahtumaan.
2: No, meillä on kovia odotuksia. Itse itsekin on jotenkin herännyt tässä tämän vuoden aikana, kun on suunnitellut juhlavuotta, alkanut miettimään, että onhan tämä aika pitkä taival, mitä ollaan tässä tehty, ja on tosi hienoa juhlia nyt tänä vuonna juhlavuotta.
1: Mites kaupungin viestintäjohtajan näkökulmasta? Niin?
3: No kyllä, sitä on älyttömän ylpeä siitä, että tämmöinen niin kuin paikallishistorian merkkipaalu tulee täyteen. Ja aika, jos ajattelee omaa ikäistä kaveriporukkaa, niin se on hauska kuulla, kun ne on siellä vapaaehtoishommissa oman jälkikasvunsa kanssa ja ovat kasvaneet ralleihin omien isovanhempiensa kanssa. Mm. Niin kyllä siinä niin kuin huomaa puheessa, että se on tosi tänne Keski-Suomeen juurtunut asia tämä vuosittainen MM-ralli.
1: Niin 75 vuodesta kerkee muutaman sukupolven läpikäydä. Kuka teistä tietysti originelejäkin edelleen siltä ensimmäisestä asti vielä jäljellä on, mutta se on tietysti semmoinen joka vuotinen juttu pois lukien korona, että täällä tämän tyyppinen tapahtuma on ollut, niin osataanko täällä sillä tavalla ottaa irti asiasta kaikki?
3: No kyllä varmaan ehkä niin kuin itse kun tarkastelen tästä 5 vuotta ollut tässä viestintäjohtajan paikalla, niin ehkä niin kuin vähän sellaista ajattelua on, että se on vähän semmoinen itsestäänselvä, että rallit vuosittain täällä järjestetään ja niin kuin jollain lailla nyt on haluttu kaupunkina lähteä rakentamaan sitten semmoista tai voimistamaan sitä yhteishenkeä siinä itse tapahtumaan ympärillä ja niin kuin kannustamaan ihmisiä, että me kuitenkin niin kuin muistetaan ja tehdään sitä ilmiötä yhdessä ja niin kuin ollaan ylpeitä, aidosti ylpeitä siitä, että rallit meillä vuosittain ajetaan. Kun katsotaan noita tutkimustuloksia, niin meillähän paikalliset asukkaat ottaa sen tosi hyvin vastaan ja ne kokee, että sillä on niin kuin valtava merkitys niin kuin, no ehkä semmoiseen paikallisidentiteettiin ja sitten myöskin niin kuin koetaan, että se tuo tosi paljon hyvää tänne alueelle, mutta jollain lailla halutaan myös, että se uskalletaan sanoa ääneen ja tuoda esille, että me ollaan ylpeitä siitä.
1: Niin miten Tiina, esimerkiksi sulla on kokemusta MM-sarjasta, ralli MM-sarjasta ja sen muista kilpailuista muutenkin, niin onko se asema sellainen kuin mistä puhutaan monesti?
2: Kyllä meidän asema on tosi vahva tuolla niin kuin sarjassa, että ollaan ehdottomasti yksi niitä sarjan kulmakiviä ja että meistä otetaan mallia, on aina otettu, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi tosi hyviä muitakin kisoja. Että koko ajan meidän pitää tehdä parhaamme, että me pysytään niin kuin parhaana kisana. Ja ehkä se vähän, sanotaan, että me tarvitaan tosi paljon talkoolaisia seuroja, että me tarvitaan koko aluetta mukaan, että me saadaan, tämä on kuitenkin iso, tosi iso tapahtuma. Viime vuonna itse asiassa laskettiin ihan tarkalleen tuo niin kuin määrä, paljon kun meillä on tekijöitä rallissa, niin se oli ihan inasen alle 4500, niin se on, ja kun mietitään, että tänä päivänä ei ole niin itsestään selvää saada ihmisiä talkoisiin, moni ehkä mieluummin maksaisi ehkä sen osallistumisensa vaikka vanhemmista sen sijaan, että on tuolla jossain reitin varrella tekemässä tapahtumaa, myymässä lippuja, ohjaamassa liikennettä, mitä tahansa, niin meille on tosi tärkeää saada kaikki nämä meidän tekijät, pidetään tosi isossa arvossa meidän rallin tekijöitä, niin sikälikin ehkä tämä on niin kuin hyvä silleen herätellä, että nyt niin kuin juhlavuonna on itsekin ehkä vähän niin kuin herännyt tähän, että oikeasti meidän pitää nyt muistaa tämä asia ja pitää huolta myöskin näistä meidän tekijöistä.
1: Onko se helppo tuoda esille se, että kuinka paljon niin kuin työtä ikään kuin vaatii? Se itsestäänselvyys tuli tuolla äsken Emin puheessa ainakin puheisiin, niin ymmärtääkö ihmiset kuinka iso no työ tuohon tulee tehdyksi?
2: En tiedä, kun joskus, ehkä, niin, joskus saattaa olla, että tämä niin kuin tuodaan tänne ja aletaan ajaa sitä rallia. Että jos ajattelet, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka tekee ympärivuotisesti töitä, meidän seurat tuolla niin kuin valmistelee niitä erikoiskokeita, että ei ne mene sinne silloin kisaviikolla ja ala tekemään, vaan meillä on paljon sitä suunnittelua, meillä on paljon koulutusta. Että ehkä me ei ole myöskään siitä hirveästi sit pidetty meteliä, että mitä kaikkea meillä niin kuin, mitä kaikkea tehdään.
1: Pidetään kohta vähän lisämeteliä rallista ja nimenomaan tuohon ilmiön pariin käydään viestintäjohtaja Emmi Hyvösen ja AKK:n promottori Tiina Lehmosen kanssa.
0: Liikuttava Jyväskylä.
4: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
7: Kesä on löytöretkiä. Iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
0: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Liikuttava Jyväskylä.
1: Näin justiinsa. Viestintäjohtaja Emmi Hyvönen on täällä, AKK:n promottori Tiina Lehmonen myös. Emmi, päästit suustasi sanan ilmiö liittyen MM-ralliin, joka täällä on totuttu näkemään. Kerro, mistä on kysymys?
2: No me oikeastaan lähdettiin herättelemään vähän paikallisten toimijoiden ajattelua siitä, että voitaisiko me jotenkin tuoda voimakkaammin esille sitä meidän paikallista ylpeyttä siitä, että me ollaan rallin koti, me olemme home of rally ja toisaalta sitä niin kuin tuomaan esille sitä, että jes, meillä on tämä isoin tapahtuma, mutta nyt myöskin Toyota ja rallitalli on vahvasti tänne Jyväskylään asettunut, niin tunnistettaisiko me sieltä jotain mahdollisuuksia, miten sitä rallia enemmän käytettäisiin ympärivuotisesti meidän yhteisessä markkinoinnissa. Ja luotiin tällainen Home of Rally-konsepti, koeralli kaikilla aisteilla, eli on kutsuttu mukaan sitä laajasti erilaisia toimijoita vapaaehtoisista yrittäjiin, että löytyykö sieltä jonkinlainen kulma, jolla sitten voisi itse sen oman toimintansa tai tuotteensa tai sitten oman palvelunsa tuoda esille rallivieraille, ja me ollaan sitten tuonne meidän matkailun sivuille koottu niitä asioita, mitä rallin kotikaupunkina, Home of Rallynä, halutaan Jyväskylästä nostaa esille ja tarjota meidän rallivieraille sitten varsinaisen tapahtuman ohella.
1: No miltä tämmöinen promoottorista kuulostaa?
3: No totta kai me ollaan hirveän iloisia ja ylpeitä ja mielellään mukana siinä, ja silloin kun tätä lähdettiin yhdessä pohtimaan, niin myöskin se, että kun Jyväskylä on rallin kotikaupunki, Keski-Suomi on niin kuin tämä rallin kotiseutu, niin toivottaisiin, että se näkyisi niin kuin, paitsi ralliaikana voimakkaasti toki, mutta myöskin niin kuin ympärivuotisesti, että kun tullaan seudulle, alueelle, Jyväskylään, niin kuin nähdään heti, että me ollaan rallin kotikaupungissa. Mm.
1: Niin, eräänlainen pyhiinvaellus.
3: No vähän.
2: Kyllä.
1: Paikka, mahdollisesti ainakin.
2: Mensalenkkarit jalkaa ja vaeltaa.
1: Niin, miksei muuta ole semmoinen tuote?
2: No,
1: siitä paikalliselle jollekin paikalle. Minä en osaa ommella, enkä muutenkaan ole erityisen hyvä suutari. Miten tämmöinen, siis jos miettii tämmöistä asiaa, niin 75 vuotta ja ollaan tilanteessa, että nyt keksittiin tämä asia. Vai keksittiinkö?
2: No varmaan ehkä sillä lailla, se liittyy siihen, mitä puhuin tuolla aikaisemmin, että ehkä vähän on niin kuin ajateltu itsestään selvänä se ja otettu, että AKK tulee ja AKK suunnittelee reitit ja kerää vapaaehtoiset ja näin poispäin. Että ehkä enemmän se on vähän myöskin sellainen me-hengen luomisen elementti ja niin kuin ymmärrys siitä, että tässä on tosi paljon potentiaalia ja sellaista niin kuin erottuvuutta, mitä me voitaisiin ottaa eri toimijoiden hyödyksi nimenomaan ympärivuotisesti. Että me ollaan se rallin koti ja kotikaupunki ja kyllä se niin kuin mahdollistaa niin kuin sen paikallisylpeyden ja mehengen nostatuksen myös muulloin kuin silloin tapahtuma-aikaa. Ja tapahtuma-aikaahan on paljon hurlumheitä, mutta sitä voi olla myös muutoin, ja ehkä siihen hurlumheihin halutaan, että mahdollisimman moni meistä osallistuisi sitten ja rohkeasti toisi sitä omaa tekemistään sitten esille sen konseptin alla.
1: No minkälaisia merkkejä? Onko nähtävissä jotakin merkkejä, miten tämä alkaa näkyä?
2: No mä sain tuossa just ensimmäistä valokuvat lipputangoista, johon on nostettu Home of Rally-lippuja, että hiljalleen se kaupunkikuvassa alkaa näkymään. Totta kai siis Sector Rally Finlandin niin kuin tapahtuma on niin kuin se päätapahtuma, jota edelleenkin markkinoidaan ja päätuote, mutta siihen rinnalle tueksi se rupeaa ilmestymään hiljalleen tuonne eri näytöille, lipputankoihin, muualle sitten tällaista Home of Rally-materiaalia, joka on vapaasti kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä.
1: Onko tämä ollut selkeä niille ihmisille, kehen kanssa olet jutellut, että mihin tässä ollaan menossa, mihin tässä pyritään?
2: No mä ehkä sanoin, että suuri arvo on ollut se, että kun me on tehty näitä yhteisiä työpajoja, niin siellä on ollut lähemmäksi 100 toimijaa taisi olla ensimmäisessä. Niin että se niin kuin tavallaan, että on lähdetty juttelemaan ja niin kuin miettimään asioita, että hei, mehän voitaisiin tehdä yhdessä ja me voitaisiin ideoida yhdessä jotain uutta tähän alle, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että me ei niin kuin pysähdytä kaupunkina ja alueena ja oleteta, että rallit vuodesta toiseen tulee tänne, vaan me tuodaan se oma rikkamme siihen rokkaan. Ja hyvin on otettu vastaan, siis todella hyvin on otettu vastaan.
1: Mitä ajatuksia teillä on? Mitä se voisi olla, mitä tulevaisuudessa on? Bensalenkkarit, se on määritelty jo.
2: No ehkä mä nyt en kaupungin edustajana lähde ottaa kantaa, että mitä se voisi olla kaupallisella puolella, mutta mä ennen kaikkea mä toivon sitä, että ja mitä on nyt, kun me on järjestetty sellaisia aamukahvitilaisuuksia, niin siellä eri toimijat lähtee nimenomaan virittämään sitä yhteistyötä ja miettimään sitä, että mikä se voisi olla, että miten se yhteisesti voitaisiin saada paremmin näkymään vaikka tuossa keskusta-alueella ja lähdettäisikö miettimään jotain yhteistä happeningia siihen niin kuin tavallaan sivutapahtumaksi silloin rallivieraille rallia aikaan, niin se on minun mielestä juuri sitä keskustelua, mitä me on haluttukin herättää, mutta jota me ei tietenkään kaupunkina voida olla tekemässä. Me ollaan kaupunki ja me mahdollistetaan, mutta kaupalliset toimijat sitten tietenkin miettii ja päättää itse.
1: Jotenkin ainakin tuntuu, että tämmöistä rallituristia, esimerkiksi Monte Carlossa saattaa olla tämmöisiä paikkoja, mitä käydään ihmettelemässä ja
3: kyllä.
1: Ympäri vuoden käydään ihmettelemässä ehkä ja niin poispäin. Olisiko jotain tämän tyyppistä niin kuin mahdollista olla Jyväskylässä? Että Kakarista esimerkiksi käydä, mikä nyt ei tänä vuonna olemassa ole, mutta sitä käytäisiin esimerkiksi tämmöisenä ikonisena kohtana.
3: Ehdottomasti ja ylipäätään se, että etenkin niin kuin ulkomaalaisilla, monella ulkomaalaisella rallifanilla on Jyväskylä siellä bucket listillä, että se on se paikka, missä pitää kerran käydä. Vähän niin kuin kilpailijan pitää periaatteessa kerran voittaa Jyväskylä, vähän Monte Carlo pitää voittaa, mutta Jyväskylä pitää voittaa. Että kyllä niin kuin sillä tavalla Jyväskylä on ikoninen rallikaupunki. Ja varmaan tähän sitten ylipäätään niin kuin tämä ilmiö, että ollaan ylpeitä tapahtumasta, että se on täällä ja se näkyisi niin kuin ympärivuotisesti, miksei käy tuolla niin kuin harjunportaiden yläpäässä kattelemassa ja ihmettelemässä, että se nyt on, niin kuin, on iso, tärkeä osa meidän tapahtuma sekin. Ja nythän vielä tästä, jos vähän jatkaa sitä, nyt kun alkaa tuolla tänä viikonloppuna avataan se tuolla Aalto 2 museokeskuksessa toi rallinäyttely, 75-vuotisnäyttely, niin tämä näyttely, kun se nimenomaan keskittyy niin kuin sen ympärille, ei puhuta ehkä niinkään tuloksista ja ralliajamisesta, vaan puhutaan siitä, tietenkin museoihmiset on parempia puhumaan itse niin kuin näyttelyn tekemisestä, mutta kuitenkin puhutaan siitä, miten tapahtuma on täällä alueella ollut ja vaikuttanut ihmisten elämään, niin se on mun mielestä jotenkin, siitä tulee ihan huikea hieno näyttely.
1: Ja päästään varmaan taas niin kaikkiin aisteihin.
2: Kyllä varmasti siellä pääsee näkemään, miten sora on ropsunut vuosien varrella ja sitten taas toisaalta myöskin. No aistimaa ei ehkä.

0: Ja sitten tietysti, jos haluaa tapahtuman virallinen yhteistyökumppani olla, niin sitten ollaan yhteydessä sektoon ja lähdetään tekemään rakentaa sieltä sitä yhteistyökuvioa. Että, me olemme tuki, mutta sitten se varsinainen, jos haluaa tapahtumassa olla mukana, niin sitten sekto on se oikea taho, johon ollaan yhteydessä.
1: AKK-promoottori Tiina Lehmonen, Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvänen. Kiitos tästä hetkestä.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.

0: Se oli JVG ja Rallikansa niminen kappale. Jatketaan Antti Klemolalla. Tuo on täydellinen päivä tuo kappaleen nimi. Mikä ettei? Uskon, kun hän sanoo niin.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: 3, 2, 1.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Hei porukat, kertokaa

0: tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen?
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Already On Rock Mafian kanssa Friends-nimisellä kappaleella. Kellohan 9:09 jo, mikä tarkoittaa sitä, että meidän yhteinen aikamme on tulossa väkevästi kohti päätöstänsä. Huomenna tosi jatketaan, koska huomenna on torstai, huomenna on arkipäivä ja kun kello oli jo 6, niin ohjelmaani, siis minunkin arkiohjelmaani on merkitty se, että täällä tapahtuu silloin Radio Keski-Suomalaisen aamu, mikä on siis suuri iloni ja kunniani tehdä tuota kyseistä aamua. Silloin päivä on 11.6. Nyt jatketaan 10.6. viettämistä keskipäivän keitaan parissa. Iillä alkaa seuraavat artistit Irinalta Halun olla yksin ja Iillon ilta PPP. Kiitoksia tästä päivästä ja hyvää päivän jatkoa. Radio KSL, studio.

0: Fysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Fysitienlemmikki.fi.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Keljo. City Market.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osuuskauppa Keskimaan S-Market Hankasalmen uudistus on valmistunut. Noin 1500 neliömetrin myymälässä uusittiin kylmälaitteet, raikastettiin myymäläilmettä ja muokattiin valikoimaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Keskimaan mukaan myymälän uudistuksessa painottuivat erityisesti myymälän kylmäratkaisut, asioinnin sujuvuus ja palveluiden kehittäminen. Uudistuksen yhteydessä myymälään lisättiin asiakkaiden toiveesta paistopiste ja kahvikone. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään torstaina 11. kesäkuuta. Kansainvälisen oikeuden vastaisista israelilaissiirtokunnista pääsee eurooppalaisille markkinoille tuotteita lainvastaisilla keinoilla, selviää tuoreesta selvityksestä. Global Eco-keskus kertoo, että siirtokunnista tulevilla tuotteille on monesti alkuperäksi kerrottu Israel, jolloin ne ovat saaneet israelilaistuotteille tarkoitettuja etuja. Siirtokunnista peräisin olevat tuotteet on EUN-alueella kuitenkin merkittävä niin, että kuluttajille on selvää, että tuotteet tulevat siirtokunnista. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood on saanut toukokuussa alkaneet muutosneuvottelut päätökseen. Niiden seurauksena Äänekosken tehtailta vähenee 7 työtehtävää. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan luku sisältää sekä irtisanomisia että olennaisia muutoksia työtehtäviin. Vähennyksistä osa kohdistuu koivuviilutehtaalle ja osa uudelle kertopuutehtaalle. Äänekosken vähennykset jäivät hieman pienemmiksi kuin muutosneuvottelujen alkaessa suunniteltiin. Kaikkiaan Metsä Woodin muutosneuvotteluiden seurauksena vähenee 100 työtehtävää Suomessa ja Virossa. Lisäksi yhtiö järjestelee uudelleen tehtäviä ja toimintoja, ja se johtaa 72 henkilön irtisanomiseen tai työtehtävän muutokseen. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten perheiden äitien työllisyyttä, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsisten perheiden äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Ulkomaalaistaustaiset äidit olivat suomalaistaustaisia harvemmin työllisiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Niin sanottua pikkulauantaita, se on 8 minuuttia eli 11 kello täällä studiossa Timo Lievemaa vajaan 2 tunnin ajan. Tiedättekö se, että kun jalkapallon MM-kisoja, niitä pelataan siis joka 4. vuosi ja tuolla rapakon takana Kanada, USA, Meksiko valmistautuvat ihan kohta alkaviin MM-kisoihin, niin Adidashan on tehnyt jalkapallon, eli sen niin sanotun kisojen virallisen pallon vuodesta 1970 lähtien. Ja ne on aina vähän erilaisia, ja yleensä edellisvuonna otetaan niin sanotusti koekäyttöön se tulevien kisojen pallo. Ja nytkin on käynyt niin, että Japanissa laboratoriossa on tehty testauksia. Tässä uudessa pallossa on haettu värisävyjä selkeästi näistä maista, joissa kisat pidetään, eli Meksiko, USA ja Kanada. Ja itse asiassa se taitaa olla vain 4 palasesta tehty, eli siinä on saumaa vähemmän, eli siihen on keinotekoisesti tehty sitten ikään kuin semmoisia osia, mitkä tekisi siihen vähän ilmanvastusta sun muuta. Ja nyt ensimmäiset testit kertoo, että tuo pallo saattaa, jos otetaan semmoinen pitkä avauspotku vaikka, niin se saattaa tässä uudessa pallossa olla muutaman metrin lyhyempi kuin aiemmissa, mutta saa nähdä sitten huomaako sitä katsoja, kun pelejä katselee, mutta joka tapauksessa Adidaksen pallo, joka näissä kisoissa on, niin se on semmoinen aika värikäs, sieltä löytyy vihreitä, sinistä, punaista, eli juurikin näitä järjestäjämaiden värejä, mutta kisojen aikana nähdään sitten, minkälaisia kommentteja pelaajilta tulee tuosta tämänkertaisesta pallosta. Tämä pallospekulaatio on aina mielenkiintoinen, koska joissakin kisoissa on ihan selkeästi tullut pelaajilta kommentteja, että hei, nyt ei ole ihan onnistuttu. Mutta siis vuodesta 70 lähtien Adidas on toimittanut uudet pallot kilpailuihin, ja nyt siis tämän kesän kisoja odotellaan. Ella Hendersonia ja Juha Tapiota tähän kohtaan.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet, kello ihan just 17 minuuttia eli 11. Lämmintä piisaa tänään, mutta sateitakin saattaa olla tulossa. Tuossa eilen vähän käytiin läpi ennusteita juhannussääksi ja ei se nyt ihan hirvittävän hyvältä näytä, mutta toisaalta ei mikään katastrofikaan. Ehkä ne on enemmän semmoisia kuuroluontoisia sitten sateet, mitä tällä hetkellä tuonne juhannusviikolle ja juhannuksen aikaan ennustellaan. Mutta puhutaanpa seuraavaksi vähän työttömien velvollisuudesta hakea töitä, nimittäin jokainen, joka on ollut työttömänä, niin tietää sen, että siihen kuuluu kuukaudessa se X-määrä hakea sitten erilaisia töitä. Ja tuolla ksml.fi-sivustolla on aika mielenkiintoinen juttu Imatralla asuvasta Ville Korhosesta. Hänellä on nimittäin tapana aina tarkistaa, että millaista työnantajaa työllisyyspalvelut hänelle ehdottaa. No, tässä kyseisessä tapauksessa Ville oli huomannut saman tien, että ei ole kovin eettinen yritys. VK Liikuntapalvelut Oy nimittäin haki työvoimapalvelun asiantuntijan välittämässä ilmoituksessa yksinkertaisesti ajanvaraajaa. Ilmoituksen mukaan työ tehdään etänä soitto-ohjelman kautta ja sitä voi tehdä missä tahansa, jos on saatavilla vakaa verkkoyhteys. Ja tästä työstä oli maksettavan tuntipalkka sekä varatuista ajoista sitten bonuksia. Yhteystietona oli yksinomaan Gmail-sähköpostiosoite. No, keskisuomalainen on tuon ilmoituksen nähnyt ja työllisyysasiantuntijan viestin Korhoselle. No, tässähän kävi niin. Siis tämä VK-liikuntapalvelut on yksi kuntosaliyrittäjä Vesa Herrosen käyttämistä yrityksen nimistä. Ja useassa tilanteessa nämä Herrosen asiakkaat on kokeneet, että heidät on huijattu pitkiin ja kalliisiin sopimuksiin, joista on vaikea päästä eroon. Varsinkin ikäihmiselle tätä on tehty. Kuluttajaviranomainen on puuttunut useasti Herrosen toimintaan ja hänen yrityksestään on tehty myös useita rikosilmoituksia. Sisä-Suomen poliisi on kertonut tutkimansa petossarjaa, joka liittyy jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen. No, Korhonen oli toimittanut työllisyyspalvelujen asiantuntijalle tämän keskisuomalaisen jutun, joka oli aiemmin ilmestynyt, ja nimenomaan näistä rikosepäilyistä. Ja sitten Korhonen kysyy, että onko ihan pakko hakea tänne? No, työllisyyspalveluiden vastaus oli se, että jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa tuomiota, työpaikka katsotaan kelvolliseksi. No, siinähän kävi niin, että Korhonen haki paikkaa, mutta onneksi, ehkä näin, onneksi ei kuitenkaan yhteydenottoa tullut. Aika mielenkiintoinen tilanne, mutta sanotaanko näin, että lopulta onni onnettomuudessa. Se olisi kuulkaas Mariskan vuoro. Jätä muut, sen jälkeen Charlie Puth ja Tyga.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Paikoillanne valmiina nyt.
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju Stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Kukas muistaa Hurrikaanes-legenda Remu Aaltosen? No tietenkin kaikki. Nimittäin vaikka Hurrikaanesin kulta-ajat olivat 70-luvulla ja ehkä vielä 80-luvun alkupuolella, niin kyllähän Remu on ollut otsikoissa itse asiassa monestakin syystä tässä aina säännöllisin väliajoin. Remulla oli hyvä pitkä sooloura ja kyllähän siihen sitten vähän sekoilujakin mahtuu tähän Remun elämään. Savon Sanomista löysin tämmöisen uutisen, jossa kerrottiin, että nyt on jälleen muuten julkaistu Remusta sitten elämänkerta. Kirjan on kirjoittanut Emilia Miettinen ja elämänkerta kulkee nimellä Remu, Henri Aaltosen ihmeellinen elämä. Tässä toki sukelletaan Remun koko elämänkaareen, joka on sisältänyt muun muassa romanitaustaisen perheen haasteet, vankilavuodet, Hurrikaanesin huippuvuodet, neljän veljen traagiset kuolemat ja eläkepäivät Teneriffalla. Tuo oli muuten mulle uutinen. En tiedä, onko sitten jäänyt juorupalstoja tsekkaamatta, mutta se, että Remulla on ikään kuin kaksi kotia, toinen on Helsingissä ja toinen on sitten Teneriffalla, niin se on ainakin mulle uutinen. Rakasta, kärsi ja unhoita. Sä et muuten pääse eteenpäin. Näin on Remun yksi tämmöisiä perusmietelauseita. Niitähän muuten riittää. Joku taannoisista kirjoista, olisiko Poikavarjoisilta Kujalta, joku tämän tapainen nimi, niin sieltä löytyy hyvin paljon näitä Remun elämän viisauksia. Itse asiassa muuten tässä jutussa mainitaan, että Remun Helsingin Hämeentiellä sijaitseva tsaarinaikainen rivitalokoti on tulossa pian myyntiin ja Remu toteaa tässä, että 10 vuotta riitti, kun saan jonkun mestan kuntoon, mä en viihdy siellä enää. Osa Hämeentien kodin irtaimistosta on tulossa huutokauppaan. Se on muuten varmasti mielenkiintoinen. Jos olette nähneet kuvia Remun asunnoista, niin siellä on kyllä hyvin mielenkiintoista tavaraa. Tavaroiden joukossa on esimerkiksi kuninkaallisia tuoleja. Teneriffan asunnon ja Hämeentien kodin lisäksi Remu omistaa talon Karkkilassa. Eli itse asiassa 3 asuntoa on Remulla, kun tässä nyt tarkemmin katsellaan. Tuolta Maikkarin sivustolta, kun vielä löysin lisää tietoa tästä Remu-aiheesta, niin itse asiassa perjantaina, eli yli huomenna, on tulossa uutta musiikkia. Perjantaina 12. päivä julkaistaan sinkku Se on niin, ja se on tehty yhdessä Maria Hännisen kanssa. Maria Hänninen on tuttu muusikko monesta eri bändistä, tällä hetkellä muun muassa tällä Froikkareiden reunion kokoonpanolla kiertää Maria ja tekee hyvin paljon tämmöistä rockhenkistä musiikkia, ja jos vaan saadaan suinkin tänne radiolle tuo Se on niin kappale, niin pistetään se perjantaina soittoon sitten tässä keskipäivän keidasohjelmassa. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Nomi ja Pienestä kiisoi kuitenkin nyt.

Nomi pienestä kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievenmaa. Otetaan vähän jääkiekkoasiaa. No ensin tärkeimmät ajankohtaisimmat, eli Carolina Hurricanes tasoitti NHL-finaalit. Eli Vegasin ja Carolinan ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2. Ja kun paras seitsemästä on homman nimi, niin tarkoittaa sitä, että vielä jommankumman joukkueen pitää kaksi kertaa voittaakseen Stanley Cupin. Ensin oli Vegas niskan päällä ja nyt näyttäisi siltä, että Carolina alkaa heräämään tuohon finaalisarjaan. Tuo tietenkin etäisyyksien takia pelataan niin, että Carolinan kotikentällä pelattiin kaksi ensimmäistä ottelua ja nyt pelattiin sitten Vegasin kotiareenalla ja nyt siirrytään sitten jälleen tuonne Hurricanesin kotiareenalle. Eli nyt mennään todennäköisesti niin, että yksi ottelu ja sitten siirrytään taas seuraavalle paikkakunnalle. Mutta suomalaisittain mielenkiintoinen nimitys on tehty, nimittäin historiallisen kovan kauden Tapparassa pelannut Benjamin Rautiainen palkittiin arvostetulla Young Player of the Year in Europe -tunnuksella Prahassa, näin kertoo muun muassa Yle. Benjamin Rautiainen liittyy arvokkaaseen joukkoon, johon kuuluvat aiemmat palkintojen voittajat, kuten Axel Sandin Pellikka, Jonathan Lekkerimäki ja Moritz Seider ja Nils Lundqvist muun muassa. 20-vuotias Tampa Bay Lightningin NHL-varaus pelasi sensaatiomaisen kauden, joka huipentui Suomen mestaruuteen. Benjamin Rautiainenhan teki SM-liigan runkosarjassa 77 tehopistettä. Tällä hän rikkoi Tapparan yhden kauden piste- ja syöttöennätykset. Benjamin Rautiainen keräsi runkosarjassa enemmän tehopisteitä kuin yksikään toinen alle 24-vuotias pelaaja SM-liigan historiassa koskaan aiemmin. Hänen pistemääränsä oli myös koko liigan korkein pistepörssin voittotulos 18 vuoteen. Onnea vaan Benjamin tästäkin nimityksestä. J-Lo ja Jack Johnson tähän seuraavaksi tämä kappale on Rainbow ja sen jälkeen Feeling.

0: feeling.
1: I just wanna matter.
0: Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Se on keskiviikko ja 10. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievenmaa. Otetaan vielä yksi jääkiekkoaiheinen uutinen, nimittäin tämä on semmoinen asia, mitä mä luulen, että moni lätkää seuraava odottaa kyllä vesikielellä. Kyseessä on nimittäin valmentaja nimeltä Jussi Ahokas. Maikkarin netissä kerrotaan, että Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta torontolaisessa Leaves Morning Take podcastissa. Kertomassa muun muassa oman seuransa eli Kitchener Rangersin kaudesta sekä

0: NHL-päävalmentajuudesta. Siis Jussi Ahokashan on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin. Toki Toronton tuore GM eli John Chaika on kertonut, että joukkue on keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta päävalmentajapestistä. Siinä on muuten vähän ollut jututtamista. Ahokkaaltakin kysyttiin, että onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä, ja hän vastasi, että en ole puhunut. Ja ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli tuossa kierroksella päässyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin 5 uskotaan edelleen toiseen haastatteluvaiheeseen. No, Ahokas kuitenkin kertoo tässä podcastissa, että tulin Pohjois-Amerikkaan, koska tavoitteeni on jonain päivänä valmentaa NHL:ssä. Tiedän kuitenkin, että eurooppalaisena valmentajana tie sinne on haastavampi, etenkin kun minulla ei ole pelaajataustaa NHL:stä. Toivon, että jonain päivänä saan sen mahdollisuuden valmentaa NHL:ssä. 45-vuotiaan Ahokkaan valmentajaosakkeet ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan, nimittäin suomalaisvalmentajan kolmas kausi OHL-seura Kitchener Rangersin peräsimessä oli menestys. Joukkue voitti OHL:n, Kanadan suurten junioriliikojen mestarijoukkueiden lopputurnauksen eli Memorial Cupin, eli kaiken mahdollisen. Me pysyimme suunnitelmassamme, kun isot pelit tulivat, eikä tarvinnut muuttaa mitään, näin Ahokas kertoi. Jännityksellä mielenkiinnolla seurataan. Erittäin mielelläni näkisin, että Jussi Ahokas olisi jonkun NHL-joukkueen päävalmentaja. Toki ehkä tässä kohtaa täytyy todeta, että ehkä joku muu mieluummin kuin Toronto.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen Ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Isaac Elliot, ehkä se siitä. Warner Bros. Discovery kertoo vähän syksyn ohjelma, nimenomaan televisio-ohjelma suunnitelmistaan, nimittäin yrittäjäpariskunta Sampo ja Minttu Kaulanen nähdään syksyllä TV-sarjassa, ja yllättäen sarjan nimi on Kaulasten maailma. No siinä seurataan tietenkin Lapissa asuvan perheen uusperhe arkea. Perheessähän on 4 tytärtä. Näissä jaksoissa tutustutaan pariskunnan luksuslomakohteen pyörittämiseen, mutta myös esimerkiksi Sampon viidakkoretriittiin Etelä-Amerikassa. Sampohan myi vuonna 2023 tuon legendaarisen Jounin kaupan keskolle. No nykyisin hän pariskunta pyörittää Äkäslompolossa sijaitsevaa Jänkä Resort luksuslomakohdetta. Milloin tuo Kaulasten maailmasten telkkarissa nähdään? No se nähdään 9. syyskuuta alkaen TV5:llä ja HBO Maxissa, eli ilmaiskanava siis TV5, josta tuota voi katsella. No mutta Elli Noora, kultainen sukupolvi.

0: sukupolvi.
1: Elli-Noora, kultainen sukupolvi, 11:55 on kello keskiviikkoisessa keskipäivän keitaassa. Nyt mennään kohti uutisia, otetaan vähän säätietojakin. Elokuu tänään lähtee vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen puhutaan vähän siitä, että Helsingissä kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Mistä oikein on kyse? Palataan tähän uutisten jälkeen.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osuuskauppa Keskimaan S-Market Hankasalmen uudistus on valmistunut. Noin 1500 neliömetrin myymälässä uusittiin kylmälaitteet, raikastettiin myymäläilmettä ja muokattiin valikoimaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Keskimaan mukaan myymälän uudistuksessa painottuivat erityisesti myymälän kylmäratkaisut, asioinnin sujuvuus ja palveluiden kehittäminen. Uudistuksen yhteydessä myymälään lisättiin asiakkaiden toiveesta paistopiste ja kahvikone. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään torstaina 11. kesäkuuta. Kansainvälisen oikeuden vastaisista israelilaissiirtokunnista pääsee eurooppalaisille markkinoille tuotteita lainvastaisilla keinoilla, selviää tuoreesta selvityksestä. Global Eco-keskus kertoo, että siirtokunnista tulevilla tuotteille on monesti alkuperäksi kerrottu Israel, jolloin ne ovat saaneet israelilaistuotteille tarkoitettuja etuja. Siirtokunnista peräisin olevat tuotteet on EU:n alueella kuitenkin merkittävä niin, että kuluttajille on selvää, että tuotteet tulevat siirtokunnista. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood on saanut toukokuussa alkaneet muutosneuvottelut päätökseen. Niiden seurauksena Äänekosken tehtailta vähenee 7 työtehtävää. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan luku sisältää sekä irtisanomisia että olennaisia muutoksia työtehtäviin. Vähennyksistä osa kohdistuu koivuviilutehtaalle ja osa uudelle kertopuutehtaalle. Äänekosken vähennykset jäivät hieman pienemmiksi kuin muutosneuvottelujen alkaessa suunniteltiin. Kaikkiaan Metsä Woodin muutosneuvotteluiden seurauksena vähenee 100 työtehtävää Suomessa ja Virossa. Lisäksi yhtiö järjestelee uudelleen tehtäviä ja toimintoja, ja se johtaa 72 henkilön irtisanomiseen tai työtehtävän muutokseen. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten perheiden äitien työllisyyttä, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsisten perheiden äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Ulkomaalaistaustaiset äidit olivat suomalaistaustaisia harvemmin työllisiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Raparperi taivaasta siinä lauloi Levi and the Leavings. Juu, keitaalla sitä ollaan vielä vajaan tunnin ajan täällä studiossa Timo Lievemaa. Keskiviikko, 10. päivä kesäkuuta ja vajaa 10 päivää on tuohon juhannusaattoon. Sehän on ensi viikon perjantaina. Ennen uutisia kertoilin, että Allas Seapool tuolla Helsingissä kauppatorin vieressä puretaan. Juu, tämä on ihan totta. Ainakin Ilta-Sanomissa tästä juttua on. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban on tehnyt tiedotteen aiheesta. 10 vuotta sitten avattu Allas Seapool. Sieltähän löytyy saunat, ulkoaltaat, siellä on ravintola, siellä on järjestetty kesäisin keikkoja ja tilastojen mukaan kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Ja nyt tämä rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta, jossa alueen tulvasuojausta on tarkoitus parantaa korjaamalla rantamuuria. Ja tämä rakennus on purettava tämän korjauksen tieltä. Nykyinen Allas Seapool on alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen vuokrasopimushan oli päättymässä vuonna 2030. Mutta ei hätää. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi, sillä Helsingin kaupunki on myöntänyt kehittämisvarauksen Allas Seapoolia hallinnoivalle kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urbanille. Uuteen Allas Seapooliin on suunnitteilla muun muassa nykyistä laajempi saunamaailma ja myös Allas-alue. Sinne tulee sisäkylpylä ja ympärivuotisiin tapahtumiin sopivat konsertti- ja konferenssitilat. No tämä tulee maksamaan nykyisen arvion mukaan noin 65 miljoonaa euroa. Et semmoista. Jäädäänpä nyt sitten odottelemaan, että minkälainen tuo Allas Seapool 2.0 oikein on.

was down. Break My Stride ja Blue Lagoon. Arvatko, että kuinka paljon Suomessa syödään kesällä grillimakkaraa? Siis päivässä. Kuinka monta grillimakkaraa syödään Suomessa päivässä? Tästä nyt on uutta tilastoa tehty. Se on nimittäin 1 000 000. Tätä on kyllä aika vaikea uskoa, mutta kyllä se, kun tänne on rintattuna, niin kai se on uskottava. Makkara on suomalaisten suosituin grillattava yhä. Tämä ilmenee lihavalmistaja HK Foodsin tekemästä kyselystä. Samaan aikaan broileri on noussut suosituimmaksi grillilihaksi ja porsaanlihaa valmistetaan aiempaa useammin isoina paloina. Juu, siis grillimakkara, se kuuluu näköjään edelleen vahvasti suomalaisten kesään ja tämän tutkimuksen mukaan 85% vastaajista kertoo grillaavansa makkaraa. Tiedotteen mukaan Suomessa syödään kesäkuukausina siis noin 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Tähän tutkimukseen kesällä 2025 vastasi 800 henkilöä, eli kohtuullisen iso on tämä otos, joten kai se uskottava on. Suomalaiset ovat kesällä edelleenkin makkarakansaa.

0: 3, 2, 1,
1: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
6: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakajun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aive. Niinhän se on, että huomenna torstaina jalkapallon MM-kisat starttaavat ja se on sitten monissa kodeissa painajainen, varsinkin niiden kohdalta, jotka eivät kisoja seuraa, mutta toisaalta sitten ne, jotka seuraavat, niin seuraavat aika antaumuksella. Kisat jatkuvat aina 19. heinäkuuta saakka ja kun ollaan eri aikavyöhykkeellä, niin se toki sitten aiheuttaa vähän haasteita. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa siis kisat järjestetään. Yle ja Maikkari jakavat kisojen uutisoinnin ja otteluita näytetään kaiken kaikkiaan 104. Ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka. Näytetään Maikkarilla vielä ihan inhimilliseen aikaan, huomenna torstaina kello 22 alkaen. No, seuraava peli sitten Etelä-Korea ja Tsekki, se alkaa aamu 5:00. Ja itse asiassa kun otteluohjelmaa katsoo, niin iso osa pelataan yöllä Suomen aikaa. No nyt sitten Yle on haastatellut Helsingin yliopiston professoria Anu-Katriina Pesosta, että miten tuon aikaeron selättäminen parhaiten oikein onnistuu. No Pesonen on vähän varovainen kommentoissa eikä varsinaisesti halua neuvoa ketään, mutta sanoo myös näin, että jos katsoo jokaisen matsin, eli siirtää koko vuorokausirytminsä transatlanttiseen aikaan, niin siitä selviää helpoiten. Jatkuva unirytmin rikkoutuminen väsyttää enemmän, jos joka toinen yö vaikkapa katsoo pelejä ja sitten taas joka toinen yö ei katso. Aikaerärasitus on samanlainen kuin, että lentäisi koko ajan edestakaisin kahden aikavyöhykkeen välillä. No toki jos sen kellonajan nyt sitten siirtää tuohon transatlanttiseen aikaan koko kisojen ajaksi yli kuukaudeksi, niin en tiedä sitten miten työnantaja sanoo. Toki jos lomat puskevat päälle koko kisojen ajan, niin eihän siinä silloin mitään, mutta. Kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta, mutta kisat siis starttaavat huomenna ja ensimmäinen matsi. Se on siis Meksiko, Etelä-Afrikka ja huomenna kello 22 Maikkarilta. Siitä se lähtee yli kuukauden rutistus.

0: Tuolla Päijänteellä otetaan muuten miehestä ja naisesta mittaa keskiviikosta perjantaihin, nimittäin Päijänteellä starttasi tänään viehekalastuksen Suomen mestaruuskilpailut. SM-finaalikisaan osallistuu 53 kaksihenkistä venekuntaa ja niiden lisäksi vesillä liikkuu 5 valvontavenettä. Eli keskiviikosta perjantaihin 3-päiväiset kilpailut. Kilpailukeskus on Padasjoen laivarannassa, mutta mestaruuden tavoittelijoita voi bongata koko eteläiseltä Päijänteeltä, nimittäin tämä kilpailualue ulottuu Tehinselän etelälaidalta aina Vääksyyn saakka. 3-päiväinen finaali ja joka päivä on eri teema. Tänään kalastetaan ainoastaan ahventa. Ja 5 ahvenen yhteispituus ratkaisee. Sillä ratkeaa siis tämän päivän voitto. Ja huomenna torstaina kalastetaan haukea ja sitten viimeisenä päivänä molempia, mutta ilman live-luotaimia. Ja tämä kokonaismestaruus ratkeaa 3 päivän sijoituspisteiden perusteella. Viehekalastuksen SM-kilpailu kehitettiin vuonna 2018 Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeessa. Ja nyt siis tuolla Päijänteellä kisaillaan 3 päivän ajan. Meillä on soittolistalla 2 kovaa. Ensin Queenia ja sen jälkeen J. Karjalaista.
1: Keskipäivän keidas.

0: J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Mitä suomalaiset haluaa kesämökiltä ja itse asiassa mitä he ovat valmiita maksamaan kesämökistä? Maikkarin uutiset kertoo S-Pankin mökkikyselystä ja siinä jopa 3/4 suomalaista kertoo, että haaveilee omasta mökistä. No mitä on sitten valmiita maksamaan? Heistä 1/2 on valmiita maksamaan mökistä korkeintaan 80 000 euroa. Tehdyissä kaupoissa mökkien mediaanihinta on noussut viime vuodesta 1/5 eli 151 000 euroon. No mitä tämä mediaanihinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa arvoa, joka jakaa aineiston 2 yhtä suureen osaan. 1/2 havainnoista on sitä pienempiä ja 1/2 suurempia. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan loma-asuntojen myyntimäärä on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle koronavuosien jälkeen. Niin, sit siihen. Mitä suomalaiset toivoo kesämökiltä? No, tämän tutkimuksen mukaan ensisijaisesti luonnon rauhaa, saunomista ja uimista. Joka 5. kerto tärkeimmäksi syyksi mökin hankinnalle lapsuudesta tutun perinteen. Epävarman maailmantilanteen keskellä mökin merkitys sen kun korostuu ja sitä pidetään turvallisena vapaa-ajan viettopaikkana. Suomalaiset ovat siis edelleen innostuneita mökkeilystä ja ehkä haaveilijoiden osuus on entisestään kasvanut. Tutkimusten mukaan jopa 70% haaveilee omasta mökistä jollain tasolla. Ja tämän tutkimuksen mukaan moni ei kaipaa mökiltä luksusta, mutta rantasauna on tärkeää. Oma rantasauna on niitä asioita, joita haetaan. Sähkö ja juokseva vesi jäävät niiden taakse. Siinä kun suomalaiset paaluttaa, että mikä on tärkeintä silloin, kun puhutaan mökistä. Ihan kohta ääneen pääsee kuumaa.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Paikoillanne, valmiina, nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivuilta.

0: verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: välillä niin.
1: Hyvän päivän tutuista siinä tarinoi kuumaa orkesteri. Mä tiedän, että monen mielestä ainoita oikeita kummeleita on ne alkuperäiset, vanhat, legendaariset kummelisketsit, mutta täytyy sanoa, että itse kyllä tykkään myös esimerkiksi Kontio- ja Parmas-sarjan huumorista. Ja nyt annoin mahdollisuuden myös kummelisarjalle Mökkinaapurit. Ja täytyy sanoa, että kyllä sekin toimii, kyllä toimii. Mutta niin toimii myös Maija Vilkkumaa tässä. Maija Vilkkumaa ja ei.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Maija Vilkkumaa ja ei. Ootko koskaan miettinyt, että milloin autolla aiheutettu kuolema on henkirikos? Tekniikan maailmassa on tämmöinen osio, jossa saa toimitukselta kysyä aiheesta, ja nyt on tämä aihe kiinnostanut. Ja kysymys kuului, että jos riistää toisen ihmisen hengen puukolla tai pistoolilla, syyllistyy tappoon tai murhaan, mutta autolla tehtynä kysymys on kuoleman tuottamuksesta. Ja tämä porukka, joka tämän kysymyksen on laittanut, niin kyselee, että mistä moinen johtuu. No sitten tässä on tekniikan maailman toimituksen vastaus. Helsingin hovioikeus antoi 90-luvun puolissa välissä tuomionsa jutusta, jossa autoa ajanut törmäsi tahallaan jalankulkijaan noin 60-70 kilometrin tuntivauhtia. Yliajettu ei kuollut, mutta sai vaikeita vammoja. Ali ja hovioikeus katsoivat teon törkeäksi pahoinpitelyksi. Hovioikeus perusteli päätöstään niin, että auto ei ollut ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline. Henkirikos edellyttää aina tahallisuutta ja tietynlaista todennäköisyyttä seurauksesta. Jos jalankulkijaan törmätään nopeudella 75 kilometriä tunnissa, se tarkoittaa 100% varmasti kuolemaa, mutta nopeudella 40 kilometriä tunnissa todennäköisyysprosentti on 50. Huomattavasti pienempikin nopeus voi tappaa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Jossain kahvikeskustelussa eräs asianajaja tokaisi toki siis hyvin leikkisästi, että jos jonkun ihmisen haluaisi tappaa sillä tavalla, että selviäisi mahdollisimman vähällä, niin pitäisi juoda itsensä humalaan ja lähteä autolla ajamaan. Ja jos siinä jonkun päälle sitten ajaa, niin seuraukset ovat usein paljon pienemmät kuin se, että jos tekee sen perinteisen henkirikoksen. No joo, leikki leikkinä. Mutta kuitenkin, tehosekoitin asfaltti polttaa tämän lähetyksen loppuun. Mari päästetään studioon kohta ja sitten on vuorossa Puolen Suomen radio ja Marin iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa jätettiin valtuustoaloite, jossa esitetään perhepäivähoidon lisäämistä ja ryhmäperhepäivähoidon uudelleen käynnistämisen selvittämistä. Jyväskylän ainoa ryhmäperhepäiväkoti lopetti toukokuussa. Varhaiskasvatus keskittyy entistä vahvemmin suuriin päiväkotiyksiköihin. Aloitteessa esitetään muun muassa, että kaupunki laatii suunnitelman perhepäivähoidon lisäämiseksi, aloittaa kunnallisten perhepäivähoitajien rekrytoinnin ja laatii vaikuttavan viestintäsuunnitelman perhepäivähoidosta tietoisuuden lisäämiseksi. Osuuskauppa Keskimaan S-Market Hankasalmen uudistus on valmistunut. Noin 1500 neliömetrin myymälässä uusittiin kylmälaitteet, raikastettiin myymälä ilmettä ja muokattiin valikoimaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Keskimaan mukaan myymälän uudistuksessa painottuivat erityisesti myymälän kylmäratkaisut, asioinnin sujuvuus ja palveluiden kehittäminen. Uudistuksen yhteydessä myymälään lisättiin asiakkaiden toiveesta paistopiste ja kahvikone. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään torstaina 11. kesäkuuta. Metsägruppiin kuuluva Metsä Wood on saanut toukokuussa alkaneet muutosneuvottelut päätökseen. Niiden seurauksena Äänekosken tehtailta vähenee 7 työtehtävää. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan luku sisältää sekä irtisanomisia että olennaisia muutoksia työtehtäviin. Vähennyksistä osa kohdistuu koivuviilutehtaalle ja osa uudelle kertopuutehtaalle. Äänekosken vähennykset jäivät hieman pienemmiksi kuin muutosneuvottelujen alkaessa suunniteltiin. Kaikkiaan Metsä Woodin muutosneuvotteluiden seurauksena vähenee 100 työtehtävää Suomessa ja Virossa. Lisäksi yhtiö järjestelee uudelleen tehtäviä ja toimintoja, ja se johtaa 72 henkilön irtisanomiseen tai työtehtävän muutokseen. Varkaus johti öljyonnettomuuteen Lempäälän Pirkkalantiellä. Varkaat onnistuivat kaatamaan työmaa käytössä olleen tankkauspisteen varastokontin, jossa oli noin 2000 litraa polttoöljyä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta öljyonnettomuudesta keskiviikkoaamuna. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eetu Räsäsen mukaan suunnitelmana on konttien siirtäminen pois, saastuneen maan kaivaminen kaivinkoneella kuorma-auton kyytiin ja sen hävittäminen asianmukaisesti. Onnettomuus ei sattunut pohjavesialueella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Hetken aikaa starttailin, mutta vähän aikaa kun hehkuttaa, niin kyllä se siitä hörähtää käyntiin ja pysyy käynnissä seuraavat 5 tuntia. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivä ja kuskin paikalla Mari Pekkanen. Tänne otetaan sitten karttureita sitä mukaan, kun tulee WhatsAppeja ja mahdollisia toiveita, pyyntöjä, esityksiä, niin katsotaan, mihin suuntaan tämä lähetys tästä ohjautuu. Mutta Puolen Suomen iltapäivästä on kyse. Ja WhatsAppin numero, johon voi esittää sitten niitä omia navigointiohjeita, on 0406195939. Että ei muuta kuin turvavyötä kiinni ja sitten mennään. Teleksiä on tarjolla seuraavaksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Varttia yli 13 näyttää kello ja puolen Suomen iltapäivä on parhaillaan käynnissä. Yksi uutinen, mikä on ihan vasta julkaistu, kiinnitti huomiota, että lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Ja näiden uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja lento Tukholmasta Helsinkiin pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Ja Finnair lentää nämä lennot ATR-potkuriturbiinikoneilla. Finnairhan korvasi mainitut lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022 ja 2023. Kun lennot aloitetaan uudelleen, jatkuu tuo bussiyhteys päivisin, mutta myöhäisillä vuoro poistuu ja se korvataan tällä yöpyvällä lennolla. Mitäs paljon muuten käytät maakuntalentoja? Toki niistä on ollut ihan valtavan paljon puhetta tässä viime vuosina oikeastaan. Ja varsinkin siitä, että miten valtio tukee näitä maakuntalentoja. Minulla oli yksi reissu Keski-Eurooppaan, tästä on varmaan 2-3 vuotta aikaa. Ja rupesin sitten katsomaan ensinnäkin julkisilla Helsinki-Vantaalle menoa, Jyväskylästä siis. Ja sitten siitä, että millä ehtii ja kuinka paljon pitää varata aikaa, jos matkustaa VR:llä, että jos se sattuukin hyytymään välillä. Ja kyllä te tiedätte. Niin sitten kun olin nämä kaikki vaihtoehdot katsonut ja ajattelin, että nyt menee hankalaksi ja en haluaisi ottaa mitään hotelliyötä, koska se on heti yli 100 pois matkapudjetista, niin päädyinpä sitten kokeilemaan haulla, että Jyväskylästä Helsinkiin lentämällä ja sitten Helsingistä taas sinne Keski-Eurooppaan. Niin kuinka ollakaan, se oli jopa halvempi se Jyväskylä-Helsinki-Keski-Eurooppa-väli kuin pelkkä Helsinki-Keski-Eurooppa. Ja veikkaan, että se johtui nimenomaan näistä valtion tuista. Mutta siis olikohan se 60 vai 50 halvempi niin, että läksinkin Jyväskylän lentokentältä. Niin kyllä siinä kohtaa sitten tietysti kannatti se maakuntalento ottaa. Ei meitä ihan hirveän montaa siinä koneessa ollut, ehkä 20-30. Ja yksi semmoinen mestari maalivahtikin sattui samaan koneeseen. Ja aika usein on myöskin paikallisia rallisuuruuksia ollut samassa koneessa, jos on Jyväskylästä lähtenyt lentelemään. Jotenkin veikkaisin, että ehkä tässä on tehty tämmöistä kuluttajatutkimusta ja mietitty, että kannattaako aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta. Ja Finnair on nyt tullut tässä kohtaa siihen lopputulemaan, että kannattaa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi vaikkapa laittaa erinäisiä lentelyviestejä, jos siltä tuntuu. Robinia tarjolla seuraavaksi Do You Know What It Takes?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistatko tätä kyseistä artistia nimeltä Robyn? Toi oli ysärihitti länsinaapurista. Ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Robyn ja tuo Do You Know What It Takes julkaistiin kolmantena sinkkuna hänen debyyttialbumillaan Robyn Is Here. Ja kyllä on jäänyt aika vahvasti mieleen. Toi oli sitä aikaa, kun Suomessa oli tämä nuoriso-ohjelma Jyrki, ja sehän oli ensimmäinen kanava ainakin maalla nähdä noita musavideoita, koska ei näkynyt mitään MTVtä. Et ne oli aika hankalasti saatavilla, jos ei ollut mitään lautasantennia. Niin muistan, että todennäköisesti Jyrki-ohjelmassa on nähnyt musavideon ja kuullut ensimmäisiä kertoja Robynin musaa. Semmoinen oikein lyhyt, polkkatukka kuulostaa sanana liian pitkältä, että semmoinen lyhyt polkka, olisiko se semmoinen sitten, niin on jäänyt jotenkin elävästi mieleen tämä kyseinen neitokainen 90-luvun puolivälistä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat

Celine Dion ja Eyes on Me. Kello on 1:30 iltapäivällä. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Ja aina välillä täältä tulee semmoista juttua, että ei välttämättä ihan pelkästään maapallo riitä. Otetaan koko universumi käyttöön. Niin myös seuraavaksi. Nimittäin tänään on julkaistu, tai itse asiassa eilen, mutta tiistain puolella Yhdysvaltain aikaa on julkaistu miehistö, joka lähtee avaruuteen Artemis 3 -lennolla. Ja nyt ihminen, joka on päässyt tässä oikein esille, on italialainen avaruuslentäjä Luca Parmitano. 49-vuotias Parmitano on entinen Italian ilmavoimien eversti, Euroopan avaruusjärjestö ESAn avaruuslentejä ja kahden lapsen isä. Parmitanolla on muun muassa kokemusta avaruuskävelyistä komennuksiltaan kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä. Muut Artemis 3-lennon miehistön jäsenet ovat NASAn astronautit Randy Presnik, Andre Douglas ja Frank Rubio. Ja itse asiassa tämän Artemis 3-lennon oli määrä olla se, joka laskeutuu kuun pinnalle yli 50 vuoden tauon jälkeen. Aikataulu on kuitenkin siirtynyt useaan otteeseen ja lennon on kerrottu suuntaavan maan matalemmalle kiertoradalle. Artemis 3 valmistelee Artemis 4-lentoa, jonka on määrä laskeutua kuuhun vuonna 2028. Tiedän, että on tosi paljon salaliittoteorioita siitä, että mies ei ole kuussa käynyt. Ja kyllähän niin kuin onhan siinä omat ristiriitansa, että onko ihan oikeasti voitu kuussa käydä, jos se ei ole sen jälkeen onnistunut kertaakaan. Mutta no, saa nähdä, miten toin 28 vuoden kanssa sitten käy ja Artemis 4 -lennon. Mutta se on hyvä ottaa yksi italialainen avaruuslentäjä mukaan, niin ainakin tulee semmoista käsillä puhumisen taitoa sitten tolle lennolle. Uskoisin, että paljonkin. Nyt toteutetaan yhden kuuntelijan biisitoive. Perusteluna oma vielä hetken melko huoletonta elämää elävä 5-vuotias. Viimeksi eilen kiipesi hartioille istumaan ja isihän vie, vaikka jalat ovat kipeät, treenistä. Me kuullaan Stellan Otavalle.

Se oli Stella kappaleella Otavalle. Semmoista tässä rupesin pohtimaan, kun näitä erilaisia saunakomboja on ympäri Suomea. Ja parhaillaan vietetään Keski-Suomessa saunan tämmöistä maakuntaviikkoa. Niin sitä mietin, että näkyykö se tavallisen ihmisen saunomisessa jotenkin? Että aiotko tällä viikolla erityisesti saunaa jotenkin tosi paljon? Vai et olisiko se sitten niin, että kun on tällaista kaikenlaista saunaohjelmaa, niin sit sitä ehkä jotenkin intaantuu muistamaan, että jaha, voishan sitä saunaakin. Semmoisen uutisen bongasin, että Helsingin ytimessä Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Seapool puretaan. Liittyy olennaisesti saunomiseen tämäkin. Ja tuohan aloitti toimintaansa vasta 10 vuotta sitten, mutta nyt se puretaan osana Helsingin kaupungin Eteläsataman kehityshanketta. Hankkeessa parannetaan muun muassa alueen tulvasuojausta ja tämän vuoksi rakennus on purettava pois tieltä. Ja itse asiassa tämä on tieto, jota en tiennyt aiemmin, että nykyisen Allaspoolin oli

0: kertoo Allassiipulin suosiosta, että 800 000 kävijää on vuosittain vieraillut tuossa. Mutta aika erikoinen, että alun perinkin tehtiin määräaikaiseksi hankkeeksi. En tiedä, tuleeko siitä nyt sitten pysyvämpi, kun rakennetaan uusi Allassiipul 2.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämaankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: B. Omenapuita. 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Mari Pekkanen. Tuossa aloitin tämän lähetyksen jotenkin niin, että toimi sinä navigaattorina, anna ohjeet tai nuotit. Niin meillä eräs kuuntelija laittoi tänne ihan kunnon nuotit. Vasen K aukee 15, oikea tiukka, nyppyjä, oikea 3, pimeä, 30, vasen eri, jatkuu oikea täysiä, nyppyjä, sido, jatkuu oikea 4, hämää, vasen loiva, jatkuu oikea K, kohti 4:30 paikallisia ja loppusokkona maaliin. Täydelliset nuotit, näitä me noudatetaan tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä laineilla Jukka-poika. Kohta kuullaan uutisia, mutta ennen uutisia semmoista jalan alle menevää jytkettä. Jungle, keep me satisfied.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
3: Superpaikallinen aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän ympäristössä riittää viikonloppuna hulinaa, kun SM-rallin ja killerin eliitin ohella mitellään myös cheerleadingin Suomen mestaruuksista. Paviljongissa kilpailtavat cheerleadingin SM-kisat järjestetään ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Paviljonki toimii myös SM-rallin päämajana. Perjantain ainoa erikoiskoe Laajavuori ajetaan illalla 7:30. Ralli jatkuu lauantai-aamuna 9:30 ja voittajaa juhlitaan satamassa 6:30 jälkeen illalla. Killerin eliitin tapahtumat käynnistyvät lauantaina 6:30 kahden ponilähdön voimin. Varsinainen killerin eliitti on kutsukilpailu 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille ja se ravataan 16:00 jälkeen. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa jätettiin valtuustoaloite, jossa esitetään perhepäivähoidon lisäämistä ja ryhmäperhepäivähoidon uudelleen käynnistämisen selvittämistä. Jyväskylän ainoa ryhmäperhepäiväkoti lopetti toukokuussa. Varhaiskasvatus keskittyy entistä vahvemmin suuriin päiväkotiyksiköihin. Aloitteessa esitetään muun muassa, että kaupunki laatii suunnitelman perhepäivähoidon lisäämiseksi, aloittaa kunnallisten perhepäivähoitajien rekrytoinnin ja laatii vaikuttavan viestintäsuunnitelman perhepäivähoidosta tietoisuuden lisäämiseksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood on saanut toukokuussa alkaneet muutosneuvottelut päätökseen. Niiden seurauksena Äänekosken tehtailta vähenee 7 työtehtävää. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan luku sisältää sekä irtisanomisia että olennaisia muutoksia työtehtäviin. Vähennyksistä osa kohdistuu koivuviilutehtaalle ja osa uudelle kertopuutehtaalle. Äänekosken vähennykset jäivät hieman pienemmiksi kuin muutosneuvottelujen alkaessa suunniteltiin. Kaikkiaan Metsä Woodin muutosneuvotteluiden seurauksena vähenee 100 työtehtävää Suomessa ja Virossa. Lisäksi yhtiö järjestelee uudelleen tehtäviä ja toimintoja, ja se johtaa 72 henkilön irtisanomiseen tai työtehtävän muutokseen. Varkaus johti öljyonnettomuuteen Lempäälän Pirkkalantiellä. Varkaat onnistuivat kaatamaan työmaakäytössä olleen tankkauspisteen varastokontin, jossa oli noin 2000 litraa polttoöljyä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta öljyonnettomuudesta keskiviikkoaamuna. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eetu Räsäsen mukaan suunnitelmana on konttien siirtäminen pois, saastuneen maan kaivaminen kaivinkoneella kuorma-auton kyytiin ja sen hävittäminen asianmukaisesti. Onnettomuus ei sattunut pohjavesialueella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen Suomen iltapäivä.
1: Halo Helsingin tahdissa tultiin uutisten jälkeen. Tuli kärpäset, soi siinä. Ihana, kun tulee aivan kesken lauseen semmoinen ajatuskatkos. Ja sitten rupesi miettimään, että miten me olen tätä lausetta muodostamassa. Niin siitä johtui tuossa tuommoinen piinallinen hiljaisuus. Mutta ehkä se kertoo siitä, että täällä on ihminen tekemässä näitä hommia. Ja ei ole minkäänlaista käsikirjoitusta. Käsikirjoitus elää teidän mukaan ja te voitte osallistua käsikirjoituksen tai nuottien tekoon numerossa 0406195939. Jere tuossa jo nuotteja laittoikin ja ne tuli myöskin kerrottua lähetyksessä, niin on meillä sillä tavalla hommat hallussa, että on nuotit ja sitten joko noudatetaan niitä tai ei. Ja sitten samaan aikaan, jos joku laittaa vaikka biisistä nuotteja, niin voi olla varma, että siinä nuotin molemmin puolin on valtavasti tilaa. Mutta meillä iltapäivälähetyksen tarjoaa Teiskonen VIP. Ja kuinka ollakaan, niin tuossa alle tunti sitten on meidän konsernimme radioiden somekanavissa julkaistu kilpailu, jossa palkintona on mahdollisuus voittaa elämys Suomen MM-ralliin VIP-vieraana. Eli kahdelle onnekkaalle arvotaan 2 kertaa VIP-lippupaketti Teiskonen VIPiin. Siellä pääsee seuraamaan legendaarista Suomen MM-rallia huippupaikalta ja nauttimaan laadukkaista tarjoiluista ja kokemaan myöskin rallin aivan uudella tavalla. Ja nyt humpa juoni on seuraavanlainen, eli etsi joku konsernimme radion somekanava käsisi, tai ainakin silmien eteen. Käy tykkäämässä julkaisusta ja kertomassa kommenteissa, että kenet ottaisit mukaasi rallielämykseen. Palkintona on siis 2 henkilön VIP-elämys Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin tuossa heinä-elokuun taitteessa. Ja osallistumisaikaa on kesäkuun loppuun. Osallistumisaika päättyy 30. kesäkuuta kello 12 ja voittajalle ilmoitetaan yksityisviestillä. Eli tämmöisillä säännöillä sitten arvontaan osallistumaan, eli tykkäämään ja kommentoimaan, niin sillä on jo aika pitkällä. Arpa on heitetty.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mä

0: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Sähköpotkulaudoista on ollut viime aikoina puhetta. Varmaan osatekijänä on se, että nyt niitä taas näkyy kaupunkikuvissa ympäri Suomen maata ja menet oikeastaan mihin tahansa, niin et voi välttyä sähköpotkulaudoilta. Ja tuolta Norjasta kantautuu semmoisia uutisia, että nyt on ollut kyllä viritykset kohillaan sähköpotkulaudalla. 13-vuotias poika jäi kiinni viikonloppuna Oslossa ja ei ole mitään semmoisia parinkympin nopeusrajoitusylityksiä. Kun poliisi sääti tämän sähköpotkulaudan nopeuden maksimiin ja nosti takapyörän ilmaan, niin enimmäisnopeudeksi tuolla sähköpotkulaudalla mitattiin 143 kilometriä tunnissa. Poliisi toki arvioi, ettei poika ole päässyt kulkemaan sähköpotkulaudalla ihan niin lujaa, mutta kyseistä lautaa myyvällä verkkosivustolla enimmäisnopeudeksi kerrotaan 120 kilometriä tunnissa. Norjan tiehallinnon mukaan maassa on 12 vuoden ikäraja sähköpotkulaudan kuljettamiselle. Suomessahan sähköpotkulautojen kuljettaminen kiellettiin kaikilta alle 15-vuotiailta viime vuoden kesäkuussa, ja poliisi on voinut sen jälkeen tarkistaa kuljettajan iän ja keskeyttää alle 15-vuotiaan ajon. Ilta-Sanomat esimerkiksi on uutisoinut semmoisista tapauksista, missä poliisi on mitannut sähköpotkulaudoille varsin suuria nopeuksia Suomessa. Ja sitten tämä Dennis Pastersteinhan on oikein intaantunut julkaisemaan omissa somekanavissaan erinäisiä tämmöisiä videoita noista sähköpotkulaudoista. Ja siis kun on ollut tämmöinen aika vähäluminen ja nopea talvi, niin viime tammikuussahan eräs viritetyn sähköpotkulaudan kuljettaja jäi kiinni ylinopeudessa ja ajoi 40 vauhtia, mutta ei lähelläkään siis näitä norjalaislukemia. Ja Suomessa sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa, niin jäin miettimään, että minkälainen on sitten tämä Norjan sähköpotkulauta ja kuka ikinä haluaa ajaa sähköpotkulaudalla 120.
1: Paikallisten puolella.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkä, siinä vaan kiipeä.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
7: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: Keljo. City Market.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
11: Joko mennään?
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Riikka Mahlamäki-Kaistinen on täällä, hän haistatteli minulle, kun olin tänne studioon, mutta nyt ollaan vissiin ihan sovussa. Ja.
3: No, katsotaan miten tämä etenee.
2: Niin, totta. Ja syy oli minun siis kokonaan, että ei sinänsä ymmärrän täysin pointin koko asiasta. Mutta hei, tänä aamuna meillä on ollut autoja muisteltu ja autoja... No, siis ensimmäisen Saabin valmistuksesta tulee 79 vuotta kuluneeksi tänään.
3: Okei.
2: Okay. Onko sulla joku suhde Saabeen?
3: Ensimmäinen auto, mitä on eläisenä, tuli Saab.
2: No niin, just joku näin.
3: Saab 99 olisiko ollut. Joo. Iskan Saab, joka oli ihan hirveän iso jotenkin.
2: Joo. Ja painava todennäköisesti, koska se on turvallinen auto ja niin edespäin. Tänne tuli muuten viesti aiemmin studio, että heillä oli tämmöinen niin kuin siis maja pihassa oli Saab 99. Koska sitten oli mennyt vissiin jotain rikki, niin sit siihen aikaan autot yleensä jäi sitten vähän, vähän nurkkiin
3: aivan.
2: Pyörimään ja niin sitä kautta. Mutta aasinsilta on löyhä, mutta olemassa. Nimittäin lähdetään liikenteeseen kahden naisen Glow Garage autopesulasta.
3: Joo, tämmöiset sisarukset pisti, oliko se nyt tuossa vuoden alussa, niin Glow Garagein pystyyn ja mun mielestä silleen hienolla naisenergialla ja meiningillä niillä oli myös niin kuin ajatuksena, että mitään lainoja ei oteta.
2: Joo.
3: Että omalla pääomalla mennään.
2: Tulorahoituksella.
3: Joo, ja kaikki tehdään itse. Ihan siis kotisivuista lähtien. Niin. Että markkinointi on laitettu jonkun verran rahaa, mutta ei juuri muuten.
2: Mä ajattelin, että hakukoneekin on tehty itse. Se on jo tiukkaa.
3: Ja auto.
2: niin. Joka ikinä. Painepesuoritkin rakennettu. Mutta siis arvostan jotenkin suunnattomasti. Nyt jotenkin, en minä tiedä, eletäänkö me jotakin startup-aikaa, mutta jotenkin tuntuu aina, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että rahoitus tulee jostain ulkopuolelta ja niin poispäin. Mutta tässä on siis, rahoitus tulee omasta työstä toisinaan.
3: Kyllä. Ja mä kysyin niiltä kaikkea tämmöisiä, että onko teillä starttirahaa ja otettu pankista ja muuta, niin just sellainen, että tämä...
2: Niin.
3: Ei,
2: onko se jotakin syötävää? Itse
3: haluttiin tehdä.
2: Kirsi Rajalasta ja Villa Konttisesta on siis kysymys, ketkä on Glow Garagein pistänyt pystyyn. Ja...
3: Mutta heillä oli mun mielestä, niin kuin jotenkin mun mielestä nerokas idea tämmöinen, että kun ihminen menee töihin, niin se auto istuu siinä pihassa koko päivän. Niin heillä on tämmöinen nouda ja palauta palvelu myös. Niin oikeasti tässäkin sunkin autossa tuossa keskarin pihassa. Kököttää, niin sen he vois hakea ja käydä ulkoa ja sisällä putsaamassa ja tuoda tuohon takaisin.
2: Siis tiedätkö sä tämmöisen termin kuin asunto, siis kotihäpeä? Siis tiedätkö semmoisen, että ihmiset ei mielellään kutsu kotiin, koska häpeä jotenkin omaa kotoa. Niin mulla on ton auton kanssa vähän sama juttu, että kun puhutaan, että Glow Garage on kysymyksessä, niin siinä sanotaan, että no pesulla saa tuon maalipinnan puhtaaksi, mutta sitten siinä on semmoisia lisäelementtejä, joihin en halua, siis sen verran arvostan näitä yrittäjiä, että en halua, että joutuvat... tekemisiin tuon asian kanssa.
3: Mutta heilläkin siis, oli siis, anteeksi mä puhun sun päälle, mutta heilläkin oli siis vähän tämä sama sillä, että toi Kirsi oli niinku puhu tuosta autojen sisäpesusta ja sitten sanoi, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, mitä sille on. Sitten se oli niinku, että avaamassa oma ovensa, takaovensa, niin se sisko huusi, että koska se on niin hirveä.
2: Ensimmäiset energiajuomat teilläkin tuli
3: niin,
2: saman tien.
3: Älä näytä toimintaa. Ja sitten siinä oli tummennetut ikkunat, niin mä en pystynyt edes näkemään.
2: Mutta on ihan fiksua. Semmoisethan munkin täytyy huomata. Sitten ei näytä niin
3: ryönäselle
2: tuo sisusta. Mutta siisti juttu, siis yleisesti ottaen, niin, koska tuntuu, että asia on heille tärkeä, siisti juttu, että ovat ton kaltaiseen hommaan lähtenyt. Ja miksepä, siis tuossahan sitä on erikoistumisen mahdollisuutta. Että...
3: Niin, ja alle 30 molemmat, siis toinen on 24 ja toinen 28.
2: Niin, kerkee vielä joku se auto.
3: Puunata.
2: Joku se auton peistäkin vielä. Ja se on kyllä yleisesti ottaen, seuratkaa ihmiset intohimoja, niin kyllä ne kovin usein siitä saa aika hyvän polttoaineen kaikille tekemisille. Hei, jatketaan juttua. Surkkarin etkuja on täällä mun kanssa käymässä Riikka Mahlamäki-Kaistinen toimittaja ominaisuudessa.
1: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona, verkossa jo nyt. sjl.fi.

Siinä Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Kello on ihan just 14.49 ja puolen Suomen iltapäivässä pikkumuikkarina konsernin radioitten somekanavissa on julkaistu kilpailu kautta arvonta, ja palkintona on siis mahdollisuus voittaa kahdelle hengelle VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Ja tuo kisa on käynnissä kesäkuun loppuun asti, eli nyt vaan miettimään, että kenen kanssa nimenomaan haluat voittaa ne VIP-liput, ja ei muuta kuin ottamaan ohjeet haltuun, eli tykkäämään kuvasta ja kommentoimaan, että kuka olisi maailman paras seuralainen tonne Suomen MM-ralliin kaveriksi, niin osallistumaan. Foo Fightersia kuullaan nyt, kappale on All My Life.

nousevaa. Aina niin hieno kappale. Hotel California soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 asti ja nyt toivotetaan hyvää yötä ja huomenta Don Huonot vuoroon seuraavaksi.

Eikö se 15.03 ole ihan sopiva ajankohta toivottaa hyvää yötä ja huomenta ja iltapäivää puolen Suomen iltapäivästä. Nyt annetaan vuoro Aleksialle.

Siinä kyllä oikein kesähittien kesähitti. Valvomo ja mikä kesä. Meille aina silloin tällöin tulee biisitoiveita ja oho, sieltä lähti jo seuraava aivan vahingossa. Ei ollut tarkoitus tuota laittaa soimaan. Minulle nimittäin tuli semmoinen kuva, jota veikkaan vahvasti lavastetuksi. Ja viesti kuuluu näin. Moi! Mukava kuunnella ääntäsi radiosta tässä päivälevon lomassa. Täällä Uuraisilla Kyynämöisen rannassa keskitytään viikonlopun hommiin ja sitten siinä on ruutulippu. Ja tiedän, että tämä liittyy hyvin vahvasti ralliin, joka ajetaan viikonloppuna Jyväskylän ympäristössä. Niin työn sankarit haluaisivat kuulla Matti ja Tepon. Mä joka päivä töitä teen. Ja sitten siinä on eräs herrasmies mätkimässä jonkinlaista aineesta. Kottikärriin. Niin hyvin on lavastettu tämä kuva, että en voi olla soittamatta tätä biisitoivetta. Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen.

Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Vähän sama fiilis. Kello on 3:15. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee. Kyllä. Tai ainakin tällä katsotaan niitä viestiä. Kyllä niihin useimmiten vastataankin. Mutta nyt kun päästiin oikein tämmöiseen kesämeininkiin, niin kyllähän me otetaan tähän keskiviikkopäivään popedaa. Kuuma kesä.

Logopedalta kuultiin kuuma kesä etuliitteellä pitkä. Ja koska nyt ollaan tässä valoisimmassa vuoden ajassa, lämmintä on ja aurinko paistelee, vaikka tänään onkin vähän pilvisempi päivä, niin Ilmatieteen laitos on laittanut oikein asiapitoisen tiedotteen, joka liittyy nimenomaan aurinkoon. Auringon UV-säteily alkaa olla ihan huipussaan. Näin siis varoittelee Ilmatieteen laitos. Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin, kun aurinko on korkeimmillaan taivaanrannan yläpuolella. UV- eli ultraviolettisäteilyä mitataan UV-indeksillä ja juhannuksesta heinäkuun puoliväliin Etelä-Suomessa mitataan aurinkoisena päivänä indeksiarvoja 6-7 ja Pohjois-Suomessakin 5-6. Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-säteilyltä tulee suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Ja esimerkiksi Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä. Liiallinen UV-säteily voi tietysti aiheuttaa muun muassa ihon palaamista, soluvaurioita ja ihon ennenaikaista vanhenemista. Myös ihosyöpien ja harmaa kaihin riski voi lisääntyä. No, ihan ehdottomasti niitä parhaita tapoja suojata iho UV-säteilyltä on oikeanlainen vaatetus ja varjoon hakeutuminen keskipäivän tunteina. Ja paljaaksi jääville ihoalueille tulee laittaa aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erikoistutkija Kaisa Lakkala muistuttaa tässä Ilmatieteen laitoksen lähettämässä tiedotteessa, että suojaava vaatetus, kuten pitkähihainen pusero, leveälierinen hattu ja aurinkolasit, kannattaa ottaa kesällä mukaan aina ulkoiltaessa. Lakkalan mukaan UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. Ja hän muistuttaa, että UV-indeksiä on tarkoitus käyttää UV-säteilyltä suojautumiseen, ei rusketuksen maksimointiin. Nyt saadaan, ei voi sanoa ehkä uunituoretta, mutta hyvin tuoretta musiikkia tähän lähetykseen Helmi Marleenalta, kappale Juhannusvalssi.

0: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Superpoikainen aamu. Moro, mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viesteen, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Tai vähintään 9 jälkeen, koska kello on jo yli 10, niin täällä joka tapauksessa ollaan. Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja AKK-promottori Tiina Lehmonen, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Puhutaan rallista, koska se jossain vaiheessa meidät taas kohtaa. Itse asiassa alle 2 kuukautta enää. Ja koska pyöreitä on turha pelkästään juhlia, niin 75-vuotisjuhlarallista on kysymys. Minkälaisia odotusajatuksia? Lähdetään nyt AKK:sta promottorin ominaisuudesta, että minkälaisia odotuksia on tapahtumaan.
3: No, meillä on kovia odotuksia. Itse asiassa itsekin on jotenkin herännyt tässä tämän vuoden aikana, kun on suunnitellut juhlavuotta, alkanut miettimään, että onhan tämä aika pitkä taival, mitä ollaan tässä tehty, ja on tosi hienoa juhlia nyt tänä vuonna juhlavuotta.
2: Mites kaupungin viestintäjohtajan näkökulmasta? Niin?
4: No kyllä, sitä on älyttömän ylpeä siitä, että tämmöinen niin kuin paikallishistorian merkkipaalu tulee täyteen. Ja aika, jos ajattelee omaa ikäistä kaveriporukkaa, niin se on hauska kuulla, kun ne on siellä vapaaehtoishommissa oman jälkikasvunsa kanssa ja ovat kasvaneet ralleihin omien isovanhempiensa kanssa. Mm. Niin kyllä siinä niin kuin huomaa puheessa, että se on tosi tänne Keski-Suomeen juurtunut asia tämä vuosittainen MM-ralli.
2: Niin 75 vuodessa kerkee muutaman sukupolven läpikäydä. Kuka teistä tietysti originellejäkin edelleen siltä ensimmäisestä asti vielä jäljellä on, mutta se on tietysti semmoinen joka vuotinen juttu pois lukien korona, että täällä tämän tyyppinen tapahtuma on ollut, niin osataanko täällä sillä tavalla ottaa irti asiasta kaikki?
4: No kyllä varmaan ehkä niin kuin itse kun tarkastelen tästä 5 vuotta ollut tässä viestintäjohtajan paikalla, niin ehkä niin kuin vähän sellaista ajattelua on, että se on vähän semmoinen itsestäänselvä, että rallit vuosittain täällä järjestetään ja niin kuin jollain lailla nyt on haluttu kaupunkina lähteä rakentamaan sitten semmoista tai voimistamaan sitä yhteishenkeä siinä itse tapahtumaan ympärillä ja niin kuin kannustamaan ihmisiä, että me kuitenkin niin kuin muistetaan ja tehdään sitä ilmiötä yhdessä ja niin kuin ollaan ylpeitä, aidosti ylpeitä siitä, että rallit meillä vuosittain ajetaan. Kun katsotaan noita tutkimustuloksia, niin meillähän paikalliset asukkaat ottaa sen tosi hyvin vastaan ja ne kokee, että sillä on niin kuin valtava merkitys niin kuin, no ehkä semmoiseen paikallisidentiteettiin ja sitten myöskin niin kuin koetaan, että se tuo tosi paljon hyvää tänne alueelle, mutta jollain lailla halutaan myös, että se uskalletaan sanoa ääneen ja tuoda esille, että me ollaan ylpeitä siitä.
2: Niin miten Tiina, esimerkiksi sulla on kokemusta MM-sarjasta, Rally MM-sarjasta ja sen muista kilpailuista muutenkin, niin onko se asema sellainen, kuin mistä puhutaan monesti?
3: Kyllä meidän asema on tosi vahva tuolla niin kuin sarjassa, että ollaan ehdottomasti yksi niitä sarjan kulmakiviä ja että meistä otetaan mallia, on aina otettu, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi tosi hyviä muitakin kisoja, että koko ajan meidän pitää tehdä parhaamme, että me pysytään niin kuin parhaana kisana. Ja ehkä se vähän, sanotaan, että me tarvitaan tosi paljon talkoolaisia seuroja, että me tarvitaan koko aluetta mukaan, että me saadaan, tämä on kuitenkin iso, tosi iso tapahtuma. Viime vuonna itse asiassa laskettiin ihan tarkalleen tuo niin kuin määrä, paljon kun meillä on tekijöitä rallissa, niin se oli ihan inasen alle 4 500, niin se on, ja kun mietitään, että tänä päivänä ei ole niin itsestään selvää saada ihmisiä talkoisiin, moni ehkä mieluummin maksaisi ehkä sen osallistumisensa vaikka vanhemmista sen sijaan, että on tuolla jossain reitin varrella tekemässä tapahtumaa, myymässä lippuja, ohjaamassa liikennettä, mitä tahansa, niin meille on tosi tärkeää saada kaikki nämä meidän tekijät, pidetään tosi isossa arvossa meidän rallin tekijöitä, niin sikälikin ehkä tämä on niin kuin hyvä silleen herätellä, että nyt niin kuin juhlavuonna on itsekin ehkä vähän niin kuin herännyt tähän, että oikeasti meidän pitää nyt muistaa tämä asia ja pitää huolta myöskin näistä meidän tekijöistä.
2: Onko se helppo tuoda esille se, että kuinka paljon niin kuin työtä ikään kuin vaatii? Se itsestäänselvyys tuli tuolla äsken Emmin puheessa ainakin puheisiin, niin ymmärtääkö ihmiset, kuinka iso työ tuohon tulee tehdyksi?
3: En tiedä, kun joskus saattaa olla, että tämä niin kuin tuodaan tänne ja aletaan ajaa sitä rallia, että jos ajattelet, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka tekee ympärivuotisesti töitä, meidän seurat tuolla niin kuin valmistelee niitä erikoiskokeita, että ei ne mene sinne silloin kisaviikolla ja ala tekemään, vaan meillä on paljon sitä suunnittelua, meillä on paljon koulutusta, että me, et, Et ehkä, sitä, ehkä me ei ole myöskään sitä hirveästi sit pidetty meteliä, että mitä kaikkea.
1: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän

0: hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26.-kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: 3, 2, 1, aja.
2: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivän 4. Tervehdys puoleen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
4: Radio KSM.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän ympäristössä riittää viikonloppuna hulinaa, kun SM-rallin ja killerin eliitin ohella mitellään myös cheerleadingin Suomen mestaruuksista. Paviljongissa kilpailtavat cheerleadingin SM-kisat järjestetään ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Paviljonki toimii myös SM-rallin päämajana. Perjantain ainoa erikoiskoe, Laajavuori, ajetaan illalla 7:30. Ralli jatkuu lauantai-aamuna 9:30 ja voittajaa juhlitaan satamassa 6:30 jälkeen illalla. Killerin eliitin tapahtumat käynnistyvät lauantaina 6:30 kahden ponilähdön voimin. Varsinainen killerin eliitti on kutsukilpailu 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille ja se ravataan 16:00 jälkeen. Keski-Suomen liitto julkisti keskiviikkona tavoitteensa tulevalle hallituskaudelle. Laajapohjaisessa vaikuttamisryhmässä kootut tavoitteet jakautuvat 5 teemaan, joita ovat kestävä kasvu alueella, julkinen rahoitus tasapainoon, turvallisuus ja huoltovarmuus, saavutettava Keski-Suomi sekä osaaminen, koulutus ja sivistys. Keski-Suomi esittää myös investointipäätöksiä, joista keskeisimmät ovat Vaajakosken ohitustien rahoitus sekä lentoliikenteen turvaaminen Jyväskylän ja Helsingin välillä. Laukaalainen tilauskonepaja Megafluid Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Yhtiö haki konkurssia itsemaksukyvyttömyyden vuoksi. Konkurssihakemuksen mukaan suurin velkoja oli Verohallinto yhteensä noin 170 000 € saatavillaan. Megafluid valmisti muun muassa hydraulisia ja pneumaattisia järjestelmiä, hitsattavia teräsrakenteita sekä teki asennuspalveluina pienputkistoja ja mekaanisia asennuksia. Suomessa alkaa jälleen olla aika, jolloin auringon ultraviolettisäteilyltä on syytä alkaa suojautua, Ilmatieteen laitos muistuttaa. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Kaisa Lakkala sanoo, että auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. UV-säteily ei tunnu iholla ja ilman suojaa itsensä voi polttaa viileänäkin päivänä. Liiallinen UV-säteily voi polttaa ihon, aiheuttaa soluvaurioita, heikentää elimistön puolustuskykyä, aiheuttaa ihon ennenaikaista vanhenemista sekä lisätä riskiä sairastua ihosyöpiin ja harmaakaihiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Joskus on vain pakko mennä, sen tiesi laulussaan Olavi Uusivirta. Kello on 6:08. Kesäistä keskiviikkoa Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä parin tunnin ajan, eli 18:00 asti. Ja tämmöistä eräänlaista uutiskimaraa olen tietysti käynyt kappaleiden aikana lävitse. Ja yksi, mikä kiinnitti huomioon, toki ei nyt tällä hetkellä varmaan vaikuta ihan hirveästikään ihmisten menemisiin tai tekemisiin, mutta saattaa herättää keskustelua. Alkoholilain käsittely. Se piti olla siis käsittelyssä tänään, mutta eduskunnan täysistunnossa tuo käsittely siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Ja syytähän on se, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, että voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää ja hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Ei riitä käsiteltävät asiat siis ainakaan vielä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tuure Kilpeläinen ja ikipuut. Ootko koskaan miettinyt, että miten pitkälle pääsisi yhdellä tankillisella polttoainetta, jos oikein tekisi kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman vähän menovettä kuluisi? No, eräs saksalainen Elias Rischmüller on kokeillut jo useampaan otteeseen sitä, että miten pitkälle vuoden 98 Volkswagen Passat 1.9 TDI:llä voi päästä tankkaamatta. Ja ekalla ennätyskerralla mies onnistui ajamaan autollaan 1913 kilometriä ennen kuin polttoaine loppui. Nyt tuli semmoinen melkein 500 kilometriä lisää. Ja tämä mies on siis oikein erikoistunut siihen, että hän panostaa tähän Passattiin ja on vaihtanut esimerkiksi LED-ajovalot. Autoa on kevennetty sisustaa karsimalla, ohjaustehosti ja ilmastointi on poistettu käytöstä niin ikään kulutussyistä. Auton polttoainetankissa on palotapahtumaa tehostavaa lisäainetta. Ja jopa moottori- sekä vaihteistoöljyt on korvattu mahdollisimman pientä kitkaa tuottavalla vaihtoehdolla. Pyörissä puolestaan on koko peittävät kapselit, jotka tunnetusti on ilmanvastuksen kannalta se kaikkein paras vaihtoehto. Eihän toi mitenkään tyylikkäältä näytä, mutta ilmeisen tehokasta toimintaa kuitenkin. Ja tämä miehen ennätysmatka alkoi Saksan Hildesheimista ja jatkui kohti Skandinaviaa. Ja Passatissa hän pyrki pitämään semmoista tasaista 80 nopeutta ja hyödynsi myöskin rekkojen imua. Ja kun kilometrejä oli takana 345, niin polttoainemittari ei ollut juurikaan liikkunut. Ja 1000 kilometrin jälkeen tankki oli edelleen yli puolillaan. Ja kun matka oli taitettu noin 1400 kilsaa, niin vuorossa oli lepotauko. No, yöunien jälkeen rikkoutui tuo 2000 kilometrin raja edelleen tankkaamatta ja polttoainetta oli vielä niin runsaasti jäljellä, että Rischmüller päätti jatkaa edelleen koettaan, pääsi Suomeen, tai itse asiassa ei Suomeen vaan Ruotsiin, ajeli Ruotsin puolella kylläkin, mutta ylitti napapiirin ja sitten juoksenkin lähellä pelloa. Tietäjät tietää siinä Tornionjoen rannalla, mutta Ruotsin puolella, niin Juoksengissa ilmeisesti sitten Passatin dieselmoottori sammui lappilaiselle tielle 2398 ajetun kilometrin jälkeen. Että aikamoinen ennätys on ehdottomasti tuo, ja sen verran Rischmüller sanoi, että takapuolelle matka on ollut raskas. Että hän ei tee tuota enää koskaan. Tarina ei kerro, että minkä kokoinen tankki tuossa on ollut, koska itsellä se nyt ainakin rupesi heti mietityttämään, mutta vakiomallisen dieseltankin koko on noin 72 litraa. Siinä voi sitten keskikulutusta ruveta laskeskelemaan.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Liikuttava Jyväskylä.
2: Näin justiinsa. Viestintäjohtaja Emmi Hyvönen on täällä, AKK:n promottori Tiina Lehmonen myös. Emmi, päästit suustasi sanan ilmiö liittyen MM-ralliin, joka täällä on totuttu näkemään. Kerro, mistä on kysymys?
3: No me oikeastaan lähdettiin herättelemään vähän paikallisten toimijoiden ajattelua siitä, että voitaisiko me jotenkin tuoda voimakkaammin esille sitä meidän paikallista ylpeyttä siitä, että me ollaan rallin koti, me olemme home of rally ja toisaalta sitä niin kuin tuomaan esille sitä, että jes, meillä on tämä isoin tapahtuma, mutta nyt myöskin Toyota ja rallitalli on vahvasti tänne Jyväskylään asettunut, niin tunnistettaisiko me sieltä jotain mahdollisuuksia, miten sitä rallia enemmän käytettäisiin ympärivuotisesti meidän yhteisessä markkinoinnissa. Ja luotiin tällainen Home of Rally-konsepti, koeralli kaikilla aisteilla, eli on kutsuttu mukaan sitä laajasti erilaisia toimijoita vapaaehtoisista yrittäjiin, että löytyykö sieltä jonkinlainen kulma, jolla sitten voisi itse sen oman toimintansa tai tuotteensa tai sitten oman palvelunsa tuoda esille rallivieraille, ja me ollaan sitten tuonne meidän matkailun sivuille koottu niitä asioita, mitä rallin kotikaupunkina, Home of Rallynä, halutaan Jyväskylästä nostaa esille ja tarjota meidän rallivieraille sitten varsinaisen tapahtuman ohella.
2: No miltä tämmöinen promoottorista kuulostaa?
4: No totta kai me ollaan hirveän iloisia ja ylpeitä ja mielellään mukana siinä, ja silloin kun tätä lähdettiin yhdessä pohtimaan, niin myöskin se, että kun Jyväskylä on rallin kotikaupunki, Keski-Suomi on niin kuin tämä rallin kotiseutu, niin haluttaisiin, toivottaisiin, että se näkyisi niin kuin, paitsi ralliaikana voimakkaasti toki, mutta myöskin niin kuin ympärivuotisesti, että kun tullaan seudulle, alueelle, Jyväskylään, niin kuin nähdään heti, että me ollaan rallin kotikaupungissa. Mm.
2: Niin eräänlainen pyhiinvaellus.
4: No vähän.
3: Kyllä.
2: Paikka, mahdollisesti ainakin.
3: Mensalenkkarit jalkaa ja vaeltaa.
2: Niin. Niin, miksei muuta ole semmoinen tuote?
3: No, siitä
2: paikalliselle jollekin paikalle. Minä en osaa ommella, enkä muutenkaan ole erityisen hyvä suutari. Miten tämmöinen, siis jos miettii tämmöistä asiaa, niin 75 vuotta ja ollaan tilanteessa, että nyt keksittiin tämä asia. Vai keksittiinkö?
3: No varmaan ehkä sillä lailla, se liittyy siihen, mitä puhuin tuolla aikaisemmin, että ehkä vähän on niin kuin ajateltu itsestään selvänä se ja otettu, että AKK tulee ja AKK suunnittelee reitit ja kerää vapaaehtoiset ja näin poispäin, että ehkä enemmän se on vähän myöskin sellainen me-hengen luomisen elementti ja niin kuin ymmärrys siitä, että tässä on tosi paljon potentiaalia ja sellaista niin kuin erottuvuutta, mitä me voitaisiin ottaa eri toimijoiden hyödyksi nimenomaan ympärivuotisesti, että me ollaan se rallin koti ja kotikaupunki ja kyllä se niin kuin mahdollistaa niin kuin sen paikallisylpeyden ja mehengen nostatuksen myös muulloin kuin silloin tapahtuma-aikaa. Ja tapahtuma-aikaahan on paljon hurlumheitä, mutta sitä voi olla myös muutoin ja ehkä siihen hurlumheihin halutaan, että mahdollisimman moni meistä osallistuisi sitten ja rohkeasti toisi sitä omaa tekemistään sitten esille sen konseptin alla.
2: No minkälaisia merkkejä? Onko nähtävissä jotakin merkkejä, miten tämä alkaa näkyä?
3: No mä sain tuossa just ensimmäistä valokuvat lipputangoista, johon on nostettu Home of Rally-lippuja, että hiljalleen se kaupunkikuvassa alkaa näkymään. Totta kai siis Sector Rally Finlandin niin kuin tapahtuma on niin kuin se päätapahtuma, jota edelleenkin markkinoidaan ja päätuote, mutta siihen rinnalle tueksi se rupeaa ilmestymään hiljalleen tuonne eri näytöille lipputankoihin muualle sitten tällaista Home of Rally-materiaalia, joka on vapaasti kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä.
2: Onko tämä ollut selkeä niille ihmisille, kehen kanssa olet jutellut, että mihin tässä ollaan menossa, mihin tässä pyritään?
3: No mä ehkä sanoin, että suuri arvo on ollut se, että kun me on tehty näitä yhteisiä työpajoja, niin siellä on ollut lähemmäksi 100 toimijaa taisi olla ensimmäisessä. Niin että se niin kuin tavallaan, että on lähdetty juttelemaan ja niin kuin miettimään asioita, että hei, mehän voitaisiin tehdä yhdessä ja me voitaisiin ideoida yhdessä jotain uutta tähän alle, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että me ei niin kuin pysähdytä kaupunkina ja alueena ja oleteta, että rallit vuodesta toiseen tulee tänne, vaan me tuodaan se oma rikkamme siihen rokkaan. Ja hyvin on otettu vastaan, siis todella hyvin on otettu vastaan.
1: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
5: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
4: Meillä metalli kiertää.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Letkän leppoisaa musaa Osmo Ikoselta kappale nimeltään Myrsky.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Level 42, you're running in the family. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 17 uutiset. Tuossa jonain päivänä, olisiko eilen tai toissapäivänä joku kuuntelija laittoi viestiä, että kitutunti alkaa. Niin mä oon kyllä vahvasti eri mieltä. Kun on semmoinen duuni, mistä tykkää, niin ei ole olemassa mitään kitutunteja. Et enemmänkin on harmissaan siitä, että lähetys loppuu, kuin siitä, että pääsekö varmasti ajoissa kotiin. Kotiin kerkee kyllä. Mutta nautitaan me siitä viimeisestä yhteisestä tunnista, eikä käytetä mitään kitutuntitermiä.

0: vielä kosketan.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen selviämisasema Jyväskylässä on tänä kesänä auki ympäri vuorokauden, silloin kun kaupungissa on meneillään isomman luokan kesätapahtuma. Normaalisti selviämisasema on auki joka päivä ilta 8:00 aamu 8:00. Palveluvastaava Timo Utriainen kertoo, että aiempina vuosina isojen tapahtumien aikaan on ollut selkeä tarve ympärivuorokautiselle aukiololle. Ensimmäinen tapahtuma, jolloin selviämisasema on kellon ympäri auki, on torstaina starttaava Olutsatama. Selviämisasema sijaitsee Kyllön terveysaseman vieressä osoitteessa Keskussairaalantie 20. Sinne voi mennä omatoimisesti tai poliisin saattamana, jos henkilö ei käyttäytymisellään vaaranna muiden turvallisuutta. Asemalla asiakkaan vointia tarkkaillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Laukaalainen tilauskonepaja Mega Fluid Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Yhtiö haki konkurssia itse maksukyvyttömyyden vuoksi. Konkurssihakemuksen mukaan suurin velkoja oli verohallinto yhteensä noin 170 000 euron saatavillaan. Mega Fluid valmisti muun muassa hydraulisia ja pneumaattisia järjestelmiä, hitsattavia teräsrakenteita sekä teki asennuspalveluina pienputkistoja ja mekaanisia asennuksia. Suomessa alkaa jälleen olla aika, jolloin auringon ultraviolettisäteilyltä on syytä alkaa suojautua, Ilmatieteen laitos muistuttaa. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Kaisa Lakkala sanoo, että auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10:00 ja ilta 5:00 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. UV-säteily ei tunnu iholla ja ilman suojaa itsensä voi polttaa viileänäkin päivänä. Liiallinen UV-säteily voi polttaa ihon, aiheuttaa soluvaurioita, heikentää elimistön puolustuskykyä, aiheuttaa ihon ennenaikaista vanhenemista sekä lisätä riskiä sairastua ihosyöpiin ja harmaakaihiin. Yli 10 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin tänään. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman Libanonin terveydenhuollon lähteen mukaan ihmisiä kuoli Israelin ilmaiskuissa Tair Diban ja Deir Kanun al-Nahrin kaupunkeihin. Libanonin mediassa uutisoitiin aiemmin iskuista molempiin kaupunkeihin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lily Allenin Smile kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivä täällä vielä vajaan tunteroisen Mari Pekkanen studiossa. Terve! Aika usein kerron meidän WhatsApp-numeron, koska aina joku myöskin tarttuu siihen. Ja hyvä niin, lähettää viestiä tänne studioon. Ja ne ovat antaneet aika paljon näihin lähetyksiin, sekä semmoista puheenaihetta että hauskuutusta. Mutta nyt tämmöisissä WhatsApp-ryhmissä on syytä olla varuillaan. No, meidän keskusteluthan ovat kahdenkeskeisiä, eli ei ole tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Mutta suomalaisten keskuudessa kiertää nyt virheellistä tietoa sisältävä WhatsApp-viesti. Ja Ilta-Sanomat uutisoi, että kiertokirjettä on jaettu useissa suomalaisissa WhatsApp-ryhmissä tämän päivän aikana. Ja toi viesti on kuulemma käännös. Kiertokirjeessä kehotetaan laittamaan keskusteluryhmien paranneltu yksityisyyden suoja päälle. Muuten tekoäly pystyy kirjeen mukaan avaamaan ryhmäviestejä, tarkastelemaan puhelinnumeroita ja jopa hakemaan henkilökohtaisia tietoja käyttäjän puhelimesta myös yksityisistä keskusteluista. Ilta-Sanomien mukaan nämä väitteet ei kuitenkaan pidä paikkaansa, eikä Metan tekoäly jatkossakaan lue ryhmä- tai yksityisviestejä. Metalla ei ole myöskään tarvetta nähdä käyttäjien puhelinnumeroita, sillä yhtiö tietää jo jokaisen WhatsAppin käyttäjän numeron. Metan tekoäly pystyy käyttäjän pyynnöstä tekemään ryhmäviesteistä lyhyitä yhteenvetoja. Meta kuitenkin vakuuttaa, ettei sillä WhatsAppilla tai kenelläkään muulla taholla ole pääsyä käyttäjän yksityisiin viesteihin tai tekoälyn luomaan yhteenvetoon. Tekoälytyökalujen käyttö on yhtiön mukaan täysin vapaavalintaista. Tätä toimintoa ei ole myöskään toistaiseksi käytössä Suomessa. Kaikenmoisia sitä aina yritetään.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Me and Julio, Down by the Schoolyard, soi nyt Paul Simonilta.

Mariska ja minä liityin sinuun. Tekoäly nousee aina silloin tällöin puheenaiheeksi, niin kuin äsken tuossa WhatsApp-jutussakin, ja eräs kuuntelija laittoi WhatsAppiin numeroon 0406195939 äsken viestiä, että AI:n kanssa kannattaa olla varovainen, ettei sinne syötä henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi muistan lukeneeni, että ihmiset ovat kyselleet tekoälyltä terveyteen liittyviä asioita, nimi ynnä muilla tiedoilla, niin joo, toi on tosi hyvä muistutus. Varsinkin, jos on tottumaton tekoälyn käyttäjä. Se, mikä on viime aikoina harmillisen paljon noussut esille, on, että ihmiset käyttävät tekoälyä hakukoneena. Vähän niin kuin Googlen tapaan, että voitko kertoa siitä ja tästä ja tosta. Ja sitten taivastellaan suureen ääneen, että eihän tuo tekoäly tiedä mitään. Niin ei sen tarvikkaa tietää, kun se on tekoäly. Se ei ole hakukone. Jos haluat varmistaa sen tiedon paikkansa pitävyyden, niin älä nyt ainakaan tekoälyltä sitä kysy. Koska siis tekoälyhän on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli. Siinä missä hakukone etsii ja listaa olemassa olevia verkkosivuja, niin tekoäly lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen ennustamalla, että mikä sana sopii edellisen perään. Niin tämä nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, että ei se ole mikään hakukone. Ja sitten samaan aikaan, niin kun ymmärtää, että se tekoäly toimii niin, että se tavallaan ennustaa sanoja toisen perään, niin älkää nyt hyvät ihmiset ainakaan mitään nimitietoja tai varsinkaan mitään sen tarkempia tietoja itsestänne laittako. Ja ei se ole hakukone. Multa on joskus kysytty, että missä käytän tekoälyä, niin parhaimmillaan tekoäly on semmoisessa, että jos on useita sivuja, jotain tilastoja, niin saatan pyytää tekoälyn tekemään niistä tiivistelmän tai poimimaan olennaisimmat asiat tai jotain semmoista tavallaan niin kuin, miten sen sanoisi, semmoista systemaattista työtä, mikä ei tarvitse sit niin valtavasti ajattelua, vaan pikemminkin just se, että tekoäly pystyy käsittelemään numeroita ja sanoja suht vauhdikkaasti, kun itsellä saattaisi mennä vaikka pari tuntia kyseisen aineiston kahlaamiseen, niin tekoäly käy sen läpi parissa sekunnissa. Niin semmoisessa tekoäly on hyvä, mutta ei niinku kannata edes olettaa, että se ajattelisi se tekoäly. Se siis ihan oikeasti on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli ja lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen sanasta sanaan ennustamalla, mikä sana sopii edellisen perään.

0: A Little Too High, The Black Keys.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämykseen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
4: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirissä. Stemma, reilu kaikille.

Pariisin kevät ja Imatran koski. Eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että on se kiva huomata, kun punkki käppäilee muina punkkeina kättä pitkin tässä sisällä istuessa. Voi helvata, noita on ihan sikana. Parempi 10 punkkia liiskana kuin yksi ihossa kiinni. Sarjassamme uusia sananlaskuja. Kyllä, mutta hei, ootteko kuulleet siitä, että kekomuurahaiset saattaa olla syy, minkä takia osassa pihoista on punkkeja ja toisissa ei. Et nyt pitäisi ystävystyä sitten kekomuurahaisten kanssa, koska kun on paljon kekomuurahaisia, niin silloin on vähän puutiaisia. Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari. Toki tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvari sanoo, että syy on melko selkeä ja looginen. Kekomuurahaiset nimittäin syövät puutiaisia. Varsinkin, jos ne ovat isoja ja kömpelöitä, eli verta imeneitä yksilöitä, niin ne jäävät heti kekomuurahaisten saaliiksi. Silloin verta imennyt yksilö ei pääse lisääntymään. Ja Sorvari kertoo, että pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, eivät joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten pitopöytään, koska ne ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa. Kekomuurahaiset eivät välttämättä kiipeile varvuissa, ne tykkäävät enemmän kiipeillä puissa. Kuitenkaan ehdottomasti ei voi sanoa, että punkkeja ei ole, vaikka kekomuurahaisia olisi. Osin punkkien määrä nimittäin riippuu niitä kantavien eläinten määrästä, eli eläimet, esimerkiksi myyrät, saattavat kuljettaa puutiaisia mukanaan uusille alueille, jolloin ne putoavat maahan ja nousevat varvikkoon odottamaan saalista. Sorvari ei suosittele hävittämään muurahaisten pesiä, ellei niistä ole todella haittaa, sillä niistä voi olla ihan aidosti hyötyä puutiaisia vastaan. Myöskään muurahaiskekojen siirtämistä Sorvari ei suosittele, jos nyt mietit, että pitäisikö tuolta käydä joku keko siirtämässä lähettyville. Sorvari muistuttaa, että kekomuurahaiset pitävät punkkien lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja vihollisia loitolla. Viholaiset ovat kipeästi pistäviä muurahaisia. Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalleen.

0: Ben E. King ja Stand By Me soi siinä. Meillä eräs kuuntelija soitteli studioon, että yleisurheilukarkelot kutsuvat ja vieläpä mitä, kuuluvuusalueella Lahdessa. Nimittäin käynnistyy tänään 5 kisan kattava yleisurheilun kotimainen GP-sarja. Ja varmasti tulee hieno ilta siellä. Yleisurheilukisoissa on kiva käydä, siellä on aina tunnelma. Ja sitten seurattavia lajeja riittää vaikka kuinka ja paljon. Mutta joo, jotkut ovat kääntäneet katseet jo tulevaan viikonloppuun. Eräs kuuntelija oli tuossa vahvasti sitä mieltä, että jalkapallon arvokisat kääntävät kyllä katseet puoleensa ja niitä tulee seurattua hyvinkin paljon. Ja sitten Jyväskylän ympäristössä ajetaan SM-rallia tulevana viikonloppuna ja muutenkin on hulinaa siellä sun täällä. Kesä on siitä kiva, että ympäri Suomea tapahtuu oikeastaan koko ajan. Jos muuten haluat osallistua Suomen MM-rallin VIP-lippuarvontaan, niin säntää meidän konsernin radioiden somekanaville. On nimittäin nyt lippuarvonta käynnissä ja se jatkuu koko kesäkuun ajan. Ja osallistua voit hyvinkin helposti. Käy tykkäämässä kyseisestä kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa haluaisit kokea tuon VIP-elämyksen. Teesko sen VIPissä? Niin kesäkuun 30. päivä kello 12 tuo arvonta sulkeutuu ja sitten tiedetään, että kuka onnellinen voittaa 2 hengen VIP-elämyksen Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
5: Radio KSML. Kuulostaa tältä. Hey!

0: Dua Lipa ja Houdini. Tässähän on viime aikoina noussut keskusteluun aika absurdilta kuulostava aihe. Ainakin jos otettaisiin joku vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin ei tullut puheeksikaan miettiä sitä, että jos on päällänsä droniuhka ja jää kotiin, koska viranomainen kehottaa niin, niin kuka korvaa? Ja sopua on etsitty työnantajien, työntekijöiden sekä valtiovallan kesken. Ja työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin asti. Tai asia siirtyy ministerin pöydälle ja hän ratkaisee sen ennen kesälomia. Yle on tästä aiheesta uutisoinut hetki sitten ja sen tietojen mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että droniuhkan takia pois töistä jäävien palkanmaksuun kerättäisiin työnantajilta erikseen sairausvakuutusmaksuja. Yritykset voisivat hakea kerätyistä maksuista korvauksia pois töistä jääneiden palkkojen kattamiseen. Sairausvakuutusmaksu on palkan sivukulu, jota maksavat työnantajat ja työntekijät. Ja Ylen tietojen mukaan tuoreessa ehdotuksessa sairausvakuutusmaksua droniuhkien varalta maksaisivat kuitenkin vain työnantajat. Työnantajien etujärjestö EK esitti asiaa tiettävästi kolmikantaisessa työryhmässä, joka hakee sopua palkkakiistaan. Saas nähdä, miten tuon kanssa käy. Luulen, että ei ole ihan vaan niin kuin taputteluja vaille valmis, että joo, tehdään näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Ihan kohta kello 18 uutiset ja sitä myöten heippis puolen Suomen iltapäivän osalta. Harry Stylesilta kuullaan vielä Golden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Moro!
1: Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Äänekoskelainen autokauppayrittäjä Sami Flinkman on ostanut osuuskauppa Keskimaalta liikekiinteistön Uuraisten keskustasta. Kiinteistössä toimi aiemmin Seile, joka suljettiin samalla, kun paikkakunnalle avattiin uusi S-Market helmikuussa 2024. Siitä asti kiinteistö on ollut tyhjillään ja Keskimaa on etsinyt sille ostajaa. Flinkmanin yritys SF Trading Oy pyörittää autoliikettä Hirvaskankaan eteläpuolella Nelostien varressa. Flinkman kertoo, että Uuraisten vanhan Salen kiinteistöön tulee SF Tradingille sivutoimipiste. Tarkoituksena on, että osa myytävistä autoista siirretään Uuraisille. Keski-Suomen hyvinvointialueen selviämisasema Jyväskylässä on tänä kesänä auki ympäri vuorokauden, silloin kun kaupungissa on meneillään isomman luokan kesätapahtuma. Normaalisti selviämisasema on auki joka päivä ilta 8:00 aamukahdeksaan. Palveluvastaava Timo Utriainen kertoo, että aiempina vuosina isojen tapahtumien aikaan on ollut selkeä tarve ympärivuorokautiselle aukiololle. Selviämisasema sijaitsee Kyllön terveysaseman vieressä osoitteessa Keskussairaalantie 20. Sinne voi mennä omatoimisesti tai poliisin saattamana, jos henkilö ei käyttäytymisellään vaaranna muiden turvallisuutta. Asemalla asiakkaan vointia tarkkailuillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Suomessa alkaa jälleen olla aika, jolloin auringon ultraviolettisäteilyltä on syytä alkaa suojautua, Ilmatieteen laitos muistuttaa. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Kaisa Lakkala sanoo, että auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. UV-säteily ei tunnu iholla ja ilman suojaa itsensä voi polttaa viileänäkin päivänä. Liiallinen UV-säteily voi polttaa ihon, aiheuttaa soluvaurioita, heikentää elimistön puolustuskykyä, aiheuttaa ihon ennenaikaista vanhenemista sekä lisätä riskiä sairastua ihosyöpiin ja harmaakaihiin. Yli 10 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin tänään. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman Libanonin terveydenhuollon lähteen mukaan ihmisiä kuoli Israelin ilmaiskuissa Tair Diban ja Deir Kanun al-Nahrin kaupunkeihin. Libanonin mediassa uutisoitiin aiemmin iskuista molempiin kaupunkeihin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Kuinka voi rikkoa?

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Don't give me that.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, hei, hei. Laiva lähtee.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.